0: Pues temas, versiones, que las ponemos a su disposición, y si tienen algún tema que quieran ustedes que lo tratemos, también son muchos días los que tiene el año para satisfacer todos los gustos. Nos vamos a acercar, porque realmente tuvimos la oportunidad hace poco, como ustedes saben, que ya lo contamos todo, de esa maravilla haber acudido pues a una inauguración de Méndez, una exposición que tenía lugar en Lugo, y precisamente hoy le vamos a poner un café a Aurelia Balseiro García. Es la nueva directora del Museo Provincial de Lugo. Es una mujer que además tiene, yo creo que, un bagaje muy oportuno para dirigir un museo de estas características, porque es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, especializada en la rama de museología. O sea, que imagínense la cantidad de cosas, de contenidos que nos puede contar en esta sección, y nos va a abrir las puertas directamente del Museo Provincial de Lugo. Aurelia, muy buenos días. Buenos días. Gracias por este café de entrada, ¿eh?
1: Nada, encantados de promocionar o Museo Provincial de Lugo para que, bueno, pues a xente nos coñeza e poida visitarnos, porque hai que recordar que o museo público é gratuito, claro.
0: Claro, supoño que estes días pues haberá auténticas listas de espera, non, para coñecelo, porque é imposible ir a Lugo e non entrar no museo, non?
1: Por suposto, si queres quedarte con unha visión global do noso patrimonio cultural, non hai nada como entrar no Museo Provincial de Lugo, porque ademais trátase dun museo multidisciplinar. En este sentido, temos coleccións de todo tipo, a todo mundo lle vai gustar algo do que estamos conservando e expoñendo, coleccións de belas artes, de arqueoloxía e historia, de etnografía e artes decorativas, hasta de antropoloxía. Todo o mundo pode atopar algunhas coleccións que lle poden ser de interese, de aprendizaxe, de disfrute, en fin, todas esas iniciativas que se buscan cando se visitan os museos e que sempre revirten unha experiencia positiva.
0: A verdade é que Lugo é interesante por fora e por dentro, ¿eh? De portas para fora e de portas para dentro, hai moito que ver.
1: Así é.
0: É todo, ademais, pois ten unha conservación estupenda. Supoño que isto tamén o valora vostede, non? Como está todo, con que gusto está todo, pois, renovado, cuidado, preservado, non?
1: Así é, estamos continuamente acotío, pois facendo novos investimentos para unhas cousas e para outras. Hai moito que andar, por suposto, porque é o que teñen os edificios históricos, e lembremos que o Museo Provincial de Lugo, nesta segunda sede e última, que esperemos que tamén a definitiva, pois está sobre unha ampliación que se fixo ao convento, ao antigo convento franciscano de Lugo. Bueno, sucesivas ampliacións nos anos 60 e nos anos 90, pois conformaron o que realmente é agora un edificio histórico de gran interese, baseado nun proxecto do gran arquitecto regionalista Gómez Román, e que alberga, como decíamos antes, pois todas esas coleccións, amén de moitísimas actividades complementarias, moitas exposicións temporais para participar, non só para ver dun xeito pois a nivel persoal ou en grupo, sino para involucrarse directamente e participar en todas as actividades e a programación que temos, que é moita e moi variada.
0: Eleva vostede xa suficiente experiencia, non, ao frente deste cargo, como para saber pois moitas cousas, entre outras, que é o que máis se aprecia, que é o que máis valora a hora de lexir pois unha exposición ou un camiño o público, non, en xeral, Aurelia.
1: Sí, eu levo no de directora do Museo Provincial de Lugo desde o ano 2008 e, bueno, a evolución do museo vai paralela tamén á evolución da sociedade. Agora, a definición do museo que se aprobou polo ICOM, bueno, desde fai uns aniños na conferencia de Praga, pois fai que os museos teñamos esas funcións sociais moito máis importantes que, ou a par de importantes que todo o traballo de conservación, exposición e investigación. Entonces, agora do que se trata e do que queremos é que, bueno, conseguir ser que uns museos accesibles, integradores, inclusivos, igualitarios e tamén sostibles. Entón, bueno, a experiencia da xente a que reportamos nos ás veces cando veñen a vernos, sobre todo de fora de Galicia, son sempre experiencias positivas, no sentido de que probablemente a xente non se espere un museo tan completo, tan grande e tan ben dotado como a este en Lugo. E sí, sí que apreciamos un aumento de visitantes, sobre todo turistas, e agora no verán máis moitos estranxeiros que veñen non solamente a coñecer a cidade en concreto, sino que veñen tamén chamados por ese patrimonio da humanidade que temos, que é a muralla romana de Lugo, e por suposto, para complementar un poquinho esa visita, é necesario, fundamental, visitar o Museo Provincial de Lugo.
0: Declarado monumento histórico artístico, bien de interés cultural con categoría de monumento, claro. Supoño que dende 1962 esto tamén forma parte pues de esos circuitos que aportan pues ese o que se saben de interés cultural, tamén como unha especie de reto a estar constantemente a altura e tamén a disfrutar, entre aspas, pues de moito aspectos que son beneficiosos, ¿no? Non sei se axudas financieras, incluso despois estar en esa rede de xente que vende toda Europa, de todos os países.
1: Sí, hay que reconocer que las categorías que implementan ese valor engadido a los museos, que ya de por sí, según las leyes, las normativas legales autonómicas, ya son bens de interés cultural, pero previamente este museo ya fue declarado Monumento Nacional en los años 30 por mor do seu claustro. Está, como decíamos antes, conserva do convento franciscano, o claustro, o refectorio y a cociña conventual, que o cal tamén é un engadido para facer esa inmersión na vida conventual antigua. E a maiores, como decíamos, sí que é certo que os bens de interés cultural chaman a atención para a hora de visitar se non coñecen nin Lugo nin o seu museo. Temos que reconhecer, de todas maneiras, falando de Vic, que temos, ademais de ser per se o Museo Vic, temos outros tres Vics no Museo Provincial de Lugo dentro, falando de bens, materiais, que serían, por unha banda, o sesterzo da caetra, que foi a primeira moeda en Galicia en convertirse, en declararse ben de interese cultural, que está no medio dunha recente musealización que fixemos da colección de numismática e medallística do Museo Provincial de Lugo, sí. E logo tamén a obra de Castelao, que tamén está declarada Vic. Temos unha sala monográfica de Castelao, e agora mesmo, ademais, estamos a facer unha colaboración co Museo de Pontevedra para un proxecto de colaboración entre ambos museos, donde nos prestan obras de Castelao para expoñer aquí no Museo de Lugo. E logo tamén hai outro Vic, e ese outro Vic é a colección de Uribería Antiga, esa colección por a que tanto se loitou para que se quedara en Galicia, e ao final comprou a Diputación os herdeiros de Gil Varela para o Museo Provincial de Lugo. Entón temos un contenedor Vic per se, e logo outros tres Vic máis dentro das visitas que podamos facer desde fora, que podan facer os nosos visitantes.
0: Claro, unha vez que estamos dentro, abrimos as portas, pues tamén hai esa parte da nosa historia que sobrecolla, verdade? Escoitar pues algúns aspectos que se conservan perfectamente, impón, un se queda sen palabras vendo, non? Pero logo tamén hai esa outra parte interactiva, móvil, por decirlo así, pegada á actualidade, aos artistas actuais, e a dotar de vida pues un museo que está máis vivo que nunca.
1: En efecto, eso consigue ese dinamismo, non só se consigue cos cambios expositivos, como comentábamos, agora mesmo temos as novidades museográficas de novas vitrinas para as coleccións de Uribería tradicional, de acigachería, de arte sacra, sino que tamén temos que preparar un programa de exposicións temporais, por exemplo, de actividades, de obradoiros, para o tempo de lecer, que este verán, durante todo o ano. Entonces, realmente temos que aportar todas esas iniciativas para ofrecer á sociedade, á ciudadanía, cada vez máis motivos para visitar de novo o museo, se xa o coñecen, ou para vir a coñecelo, se non é o caso. E dentro da programación que temos no verán, obviamente, hai unha maior oferta, porque hai moitísimos obradoiros, hai moitísimas visitas guiadas que se poden facer, previa cita ou visitando directamente, e dentro de eso tamén hai que recordar que temos toda unha parte en línea que todo relativo a las visitas virtuales que se pueden hacer a través de nuestra web, donde se puede conseguir toda la información y donde se pueden también hacer previamente percorridos monográficos, porque tenemos una serie de material que pueden estudiar, entre comillas, o que se pueden servir de inspiración para luego hacer a visita. Puedes hacer toda a visita de todas las colecciones o percorridos monográficos. Tenemos, por ejemplo, concretamente algunas cuestiones relativas a temas así un poco transversais, como puede ser o exilio galego na arte en las colecciones del Museo Provincial de Lugo, etcétera, etcétera. Pero una bueno, si queres, falamos das exposicións temporales que temos aquí e ahora.
0: Pues sí, porque puede ser también una boa opción para quienes nos escoitan. Supoño que moitos también, pues en tránsito, que estamos en un día especial, que sea 15, a ver a xente que se avolva, e outra que emprenda as súas vacacións. E non está de más comentar, precisamente por eso, por lo atractivo que ten, supoño que estes días también se nota moitísima afluencia turística, todo o que hai que ver, todo o que hai que disfrutar, todas esas prazas que ademais también conservan pues esos puntos de referencia, se mire para donde se mire, comentábamos ao principio. Así que abrimos as portas a esta programación de verán que atopamos agora mesmo.
1: Sí, así é moi moi participativa e bueno, pues podemos empezar por a máis accesible e inclusiva, que é a exposición que se titula Toca R, Danza R, que son obras escultóricas procedentes do Museo Tiflolóxico da ONCE, non? Que digamos que poden tocarse, as únicas que realmente se poden tocar, están especialmente pensadas para hacer esa accesibilidade, esa integración, esa inclusión sobre todo das persoas que non poden ver. Y luego también a mayores, o que comentábamos antes, dentro del proyecto de las obras convidadas del Museo de Pontevedra, van a estar estas 5 obras prestadas polo Museo de Pontevedra hasta 30 de dezembro, dentro de esa colaboración institucional que xa citamos. Pero tamén temos que lembrar que, por exemplo, este ano é o ano teriano, entonces con motivo da declaración do 2026, que a este polígrafo galego, temos tamén hasta dentro de un mesiño unha exposición biobibliográfica que se conmemora o 50 cabo dano deste do pasamento deste persoeiro, e que está organizada conxuntamente pola Fundación Penzole e a Cátedra Institucional Otero Pedrallo da Universidade de Santiago de Compostela. Esta exposición atópase na sala multiusos, pero cando a xente entra no museo, o primeiro que ve pasado o vestíbulo é o receptorio, e o antigo receptorio do museo, o antigo receptorio do convento, actual museo, pois agora mesmo está presente unha exposición titulada Miradas de Acísclo Manzano, que é unha homenaxe á Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, que, como todo o mundo sabe, é a nosa patrona. Entonces, agora mesmo amosamos unha escolma de 28 obras inéditas de recente execución que creou Acísclo Manzano neste mesmo ano, de xeito específico, exclusivo para este espazo do museo, e que, poden verse a súa visión a través de 19 pezas de arxila cocida, diferentes variacións sobre a Virxe dos Ollos Grandes. Pero non só isto, na sala de exposicións temporais por antonomasia, temos tamén o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, que é un galardón promovido pola Asociación Autónomo Fotográfico, que conta co patrocinio da Xunta e máis tamén da Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Pois este ano, pois este gañador foi o artista Jun Pin Lee, e pois amosase esta obra gañadora, co título traducido dos caracteres chinos, sería Volver a Casa. Esta exposición fotográfica inaugurouse fai pouco e estará disponible hasta o mes que ven tamén. O vendres vamos a presentar outra nova alternativa, esta vez, aínda que a través do Museo Provincial de Lugo e da Rede Museística Provincial, está promovida pola Vicepresidencia, que é na sala de exposicións da Diputación de Lugo, no Palacio de San Marcos. Acolleremos unha mostra de grabado e escultura que se titula Imaxes Latexantes, que é unha proposta artística impulsada polo Grupo Técnica Mixta, un colectivo multidisciplinar composto por varios creadores que comparten como base formativa o haber sido alumnos do artista, grabador e pintor cubano Raimundo Orozco. E así é todo isto, como decíamos, actividade expositiva complementada con as novidades museográficas e con toda a programación que incluye tamén toda a programación da Rede Museística Provincial, os outros museos da Diputación de Lugo, que estamos a celebrar os 20 anos do aniversario do Pazo de Tor. Entonces, bueno, pues que tamén hai unha programación específica organizada pola xerente da rede, que tamén complementa por toda a provincia toda esta oferta cultural da que estou falando aquí en Lugo.
0: Qué maravilla, porque os propios que poden visitar con frecuencia o museo, pues xa coñecen todos esos cambios que se van efectuando na programación. Pero a xente que está chegando, que supoño que é pues moi variopinta, tamén ten que quedarse con una especie de idea de todo o que significa esa conservación, de todo o que se conserva xustamente de momentos que son pues básicos na nosa historia, non? Igual que pues cando visitámonos en outros países, aquelas cousas que se veneran e que hai que mimar e cuidar, pues para xente que visita Lugo e este museo tamén é un punto de referencia de o que fomos, non?
1: Efectivamente, expresas clarísimamente todas estas cuestións e outras funcións que tampouco se ven, que como comentabas están referidas á conservación. Non só temos fondos e coleccións expostas ao público, sino que tamén temos zonas de reserva onde se estudian, se investigan e se conservan o resto das coleccións que, bueno, pois que conforman todos os fondos museográficos dun museo. Hai que ter en conta que a investigación tamén se proxecta, pero non sempre, en particular en congresos, en comunicacións científicas, en publicacións tanto divulgativas como científicas, etcétera, etcétera. E logo tamén está outra parte da nosa presencia, da nosa visibilidade fora, porque tamén nos esforzamos moitísimo en prestar, cando nos solicitan obras para outras exposicións, para outros museos. Agora mesmo temos obras prestadas no Museo Gaiás, na Cidade da Cultura, vamos a prestar obras tamén para o Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. E ese feedback que se produce, pois tamén dá conta da promoción e da difusión que se fai dos fondos e dos traballos que facemos neste museo, tanto dentro como fora de Galicia. Bueno, pois como comentaba, todas estas cuestións tamén súmanse ás efemérides puntuais de celebracións, como por exemplo unha serie que temos de acordanzas que lembrar, bueno, con motivo de algún aniversario ou similar, pois lembrar un poquinho tanto as coleccións como os nosos artistas, fundamentalmente xa sabes que son galegos, pero sí. Temos tamén fondos do Museo Nacional do Prado, fondos do Reina Sofía, etcétera, etcétera, que tamén se poden visitar de forma monográfica a través de estes recursos dos que falamos antes, que están implementados na web, etcétera, etcétera, etcétera. Podía estar toda a mañá falando.
0: Sí, a verdade é que podíamos estar toda a mañá escoitando, por eso ten toda esta masia, sen dúbida, Aurelia, unha das ofertas que non debemos desaproveitar se temos algún tempo libre, porque enriquece moitísimo, a verdade. Como directora deste Museo Provincial de Lugo, agradecemos este rato entrando, viviendo e disfrutando, como se nota que disfruta vostede en este cargo. Así que é a súa segunda casa, non?
1: É unha paixón. Temos moita sorte de traballar realmente daquelo do que estudiamos e o que realmente nos gusta. Máis que un traballo, unha paixón que temos por amosar e por poñer en valor todas as nosas coleccións, co cal, bueno, pues como ben dices, animo a todo o mundo a visitar tanto os autóctonos como os visitantes, sí, que ahora en esta tempada de verán, que veñan ao Museo Provincial de Lugo, que veñan a velo, que veñan a participar das nosas actividades e sobre todo, bueno, pues que tamén aproveiten para coñecer Lucus Augusti.
0: Pues con ese convite, claro que sí, poñemos a guinda a este tempo de radio. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas, feliz verán, se non temos oportunidade de falar, que a xente disfrute tanto como vostede. Gracias.
1: Igualmente, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: mira, pues sí que non descubriría esas propostas, ¿no?
1: Está claro, e ademais hai moitas imaxes que nos levan ao que hai pois en esa trastenda que nos gusta comentar sempre, Luis. Vemos pois na propia web oficial como é todo o traslado de material a San Simón, como é pois ese equipo con algúns músicos en esos momentos así un pouco de ocio. A verdade é que son días de moitísimo movimento, Require moitísima infraestructura todo isto.
0: Sí, a ver, a viaxe a San Simón é moi complicada. Tenemos que pensar que aínda que temos uns edificios ali, pues, ao final a toda a infraestructura temos que leválas en un barco, nun bateeiro, ¿no? E ao final, pues, con este bateeiro temos que meter tres escenarios, toda a logística, os stands para a comida, para a bebida. Bueno, muitísimo esforzo. Ao final estamos facendo casi 5 ou 6 viaxes cun bateeiro, con todas as infraestructuras. Imaginaremos o que pode ser iso, e logo ter en conta o tema das mareas, que tamén influye muitísimo, non? Porque non podemos, claro, dependendo do tipo de marea, ten que ser, para descargar en San Simón sempre con marea alta, pois temos que combinar esa logística cos horarios, en fin, que non podemos chegar cando queremos. Entón, digamos que é unha ecuación complexa, non, que require muitísimo esforzo e moita precisión tamén en certos momentos, non? Así que, bueno, o que fai especial é a singularidade, pois pues, requiere ese esforzo extra que non teríamos en caso de facelo en terra firme, por decirlo de alguna maneira.
1: Totalmente. Con moitas máis peculiaridades, a verdade, que unha cita que non... En que edición va? Cantos anos leva de xa?
0: 24 anos. Caramba, 24. O ano que ven facemos 25 anos de festival. La verdad que é sorprendente pensar que arrancamos no 2003, os primeiros anos hasta o 2011, digamos que estivemos en diferentes, bueno, facíamos o festival en diferentes espazos de Vigo e incluso de Galicia, ¿no? Que estivemos aí pois movendo o festival un pouco tamén dentro desa peculiaridade de buscar sitios diferentes, ata que, bueno, realmente desembarcamos en San Simón e concentramos o festival aí, ¿no? En San Simón levamos 16 anos, e un pouco tamén de cara a eso, a ese 25 aniversario, Bodas de Prata, pois estendernos a Vigo, pois foi un pouco tamén o ese motivo, ¿no? De volver aos orixes, de ampliar un pouco as posibilidades para que tamén xente que se queda sin vir a illa pois teña outras posibilidades de asistir a parte do encanto do festival, ¿no? Ainda que non se sali. E como te digo, pois sí, eso, con 24 anos de festival, son moitos.
1: Sí, a verdade é que sí, tamén mantendo toda esta filosofía, pero quizáis aumentando lugares, non, de concertos e de citas.
0: Sí,
1: porque es moi salpicado todo, San
0: salpicado,
1: Simón, Vigo,
0: sí,
1: e máis.
0: Sí, San Simón, estamos en Vigo, en Olla, no Mosteiro de Olla, imos a facer ese fantástico espacio, non, que temos ali. Vamos a dar un salto tamén a Portugal, en colaboración, que é como unha volta a orixe, porque nos nacemos gracias a Portugal, nas nosas conexións con Porto, nos éramos, son que somos, ¿no? Moi fans dos nosos veciños amigos portugueses, e Sinsal naceu gracias a colaboración pois con xente amiga de Portugal, que no seu momento pois decidimos montar unha tenda de discos, e a partir desa tenda de discos, bueno, parte de nós, dos que éramos sin sal, pois xa tiña un local, e a partir dese local, bueno, decidimos facer empezar con un novo reto, que era montar un festival, ¿no? Entón, bueno, despois eso de 24 anos, aproveitando un pouco o tema do Camiño de Santiago, colaboración de, neste caso, do Turismo de Galicia, do Xacobeo, que o próximo ano pois hai Xacobeo, pois ocurrísenos facer esa travesía, que é como un pouco o nome que vamos a denominar, o denominamos esta saída de San Simón, utilizar o que é a contorno, ¿no? Entón vamos a estar en Braga o Benres 31, facendo pois hai un paseo por diferentes espacios onde se celebran concertos dun festival que, bueno, de amigos, un festival fantástico que ten unha línea similar de singularidade como o festival semibreve, creo que una maneira moi bonita de arrancar ese fin de semana extra, ¿no? Non arrancaremos en Portugal, en Braga, ao mediodía, vémonos sí. para Vigo, estaremos na nave Redeiras no Porto de Bouzas, un espacio bueno, moi singular, que forma parte do patrimonio industrial da nosa cidade.
1: Sí.
0: E logo, pues, continuaremos tamén noutro espacio moi similar, que é o de Caleido, a Esplanada de Caleido, onde, bueno, pues, diariamente, pues, os barcos levan granito, entre outras cousas, eses granitos, eses volumes tan, tan increíbles de todo o mundo, pues, ali tamén teremos un concerto a eso das 10:30 da noite, non? E logo, Museo do Mar o sábado, e o domingo, pois, pues, como decía, estaremos en Goya finalizando o que derían os dous fines de semana.
1: A verdade é que tamén para vos é moi atractivo, o público está garantido, pero para vos tamén é pues, un reto, ¿eh?
0: un reto, sí, a verdade é que é un reto, porque aínda que son concertos, bueno, non de grandes dimensións, ¿no? Porque ao final estamos falando de aforos de 300, 200, ¿no? personas, no caso do Museo sí. do Mar, 800, pero bueno, ao final esa dispersión logística tamén exixe un esforzo extra, ¿no? Pero bueno, gustanos esa dispersión, eu creo que tamén unha maneira de que a xente coñeza eses espacios, gracias á música, esa combinación que nos parece, bueno, moi adecuada, e tamén ofrecer algo diferente, ¿no? Que creo que tamén forma parte da identidade de Sinsale, que, como te decía, pues, levar 24 anos ofertando algo diferente, moi singular, a verdad que temos que estar moi contentos, ¿no? de poder estar, de sobrevivir de estar aí, ¿no? de conseguir os retos que conseguimos estes anos, a verdad.
1: Por suposto. Comentabas que todavía hai pues, pases para moitas cousas. Que ten que facer a xente para pues a xente ir garantindo o que hai?
0: Debería, si queren asistir a algún dos eventos, pois pues, nada, na página web ten as diferentes opcións, porque sí que é certo que como hai varias actividades, pois pues, ten que entrar na web, e bueno, dependendo do que lle apetezca, pois pues, poden exir dende a Illa de San Simón, onde xa están esgotadas o sábado, que se esgotaron no mesmo momento en que saíron, os abonos tamén, quedan entradas para o venres e para o domingo, e logo para o resto dos días de o fin de semana, pois pues, aínda quedan entradas en todos os espacios, é dicir que animo xente que se entre na web e que descubra un pouco tamén as actividades que facemos, que como ben comentaba, son bastante diversas, non? Que eso esperamos con brazos abertos.
1: Bueno, estou pensando que para o 2027 temos que deixar máis tempo do programa, porque será, se agora vemos xa un despliegue
0: o ano que ven. Estamos ocupamos casi medio programa, ¿no?
1: Precisamos unha hora de entrevista. Pero bueno, estupendo, porque hai moito traballo detrás, hai moita ilusión, e a verdade é que paga a pena, porque lembramos algunha edición tamén con un tempo terrible, outras con...
0: Sí, claro.
1: Situacións sí, de todo tipo, claro.
0: Sí, bueno, sabemos o que está acontecendo, ¿no? En xeral co tempo, ¿no? É unha das problemáticas que temos na vida diaria, e despois para toda a xente que se adica ao tema de eventos a todos os niveis, pois vai a ser, eu creo que un caballo de batalla complicado, ¿no? Complexo, a verdad que está a cousa complicada, sí.
1: Bueno, pues va a ser todo de maravilla e nos iremos así seguindo os pasos, pero xa escoitarán vostedes moito falar do Festival Sinsale, edición 2026, 24 anos que se di pronto. Pues quimos decir que moitísimas gracias por este café, que adiante
0: nada,
1: con
0: tío,
1: todo, que tío precisas máis, que no, seguramente.
0: Sí.
1: Luis, que seguimos en contacto, que moitas gracias e sorte.
0: Nada, gracias, Eva, vos.
1: Vale. Unha aperta.
0: Bom dia, bom dia.
1: Bom dia.

0: Boas tardes, póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, como Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia, será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: Radio Voz.
4: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret.

0: Pues aquí estamos de nuevo, son las 10:30, nos vamos a acercar pues a un montón de temas que están relacionados con el mundo de la mujer, porque desde el 1 de enero 80 mujeres demandaron al servicio de atención especializada a mujer con discapacidad de Decogami, un servicio que pretende dar respuesta a sus necesidades. Queremos conocer cuáles son, y además lo hay en Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense y Lugo. La atención consiste pues en darles mayor autonomía. ¿Verdad que esto es interesante? Sobre todo teniendo en cuenta qué ocurre en la sociedad actual. Queremos que nos lo cuente nuestra siguiente invitada, porque es la encargada, la coordinadora del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de Cogami. Ella es Juan Itubío, y luego nos iremos, como siempre, a nuestra reunión en la comunidad de vecinos. Vamos a hablar de las piscinas. Desde que se inició el día 1 de Xaneiro, 80 mujeres demandaron atención a este servicio de promoción de autonomía personal de Cogami, que, como decimos, coordina Juan Itubío. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Buen día. Gracias por este café, Juan.
1: Gracias a vos.
0: Decíamos desde 1 de Xaneiro, por decir a data oficial, pero realmente le van trabajando ustedes pues desde que nace Cogami, ¿no? Por este tema, justamente.
1: Exactamente. Le vamos trabajando desde xa hai moitos anos, pois co servicio específico, ¿no? De atención especializada a muller con discapacidade, que o que pretende dar resposta pois ás necesidades a nivel individual, a nivel personal. As mulleres atopan en situación de risco pois tras vivir situacións de violencia, tanto na contorna familiar, doméstica ou institucional. Entonces o que se trata é de paliar esas necesidades tamén de participación social ou dificultades á hora de incorporarse ao que é o mercado laboral. É dicir, é tratar de dotalas de as ferramentas, as competencias adecuadas para que poidan entrar no que é o circuito de búsqueda de emprego. E aí, bueno, pues temos bastantes necesidades en canto relacionado co tema da sobreprotección social e familiar, a brecha digital, que cada vez é máis brecha. E, bueno, pues con este servicio que intentamos que teñan máis autonomía e independencia e poder mellorar a súa situación persoal, social e principalmente laboral.
0: Non sei se pues máis ou menos común todo tipo de problemática que engloba pues as mulleres. Logo, imagino que hai temas que precisamente por añadir con discapacidade pues que empeoran ou se ven en circunstancias distintas, Juani.
1: Sí, vai a depender de cada muller. Por iso é tan importante nas intervencións que se faen con cada unha, sean, bueno, pues con ese enfoque de atención integral e centrada na propia muller, porque moitas veces falamos de dobre discriminación, pero ás veces son triple, cuádruple, e depende moitísimo, bueno, pues se vive no rural, se está a zona onde vive está dotada de recursos. Si estamos falando de unha familia monoparental ou si a propia discapacidade pois está máis agravada, si ten menos mobilidade, temos que ter en conta pois todas esas circunstancias que, como che decía, moitas veces non é doble, senón que é triple, cuádruple. Claro. Por iso é tan importante traballar tendo en conta o que é a metodoloxía de atención ca interseccionalidade. Isto quere dicir que unha muller pode ter factores de exclusión, como pode ser que viva no rural, como che decía, que teña fillos, que teña un grado de discapacidade. Hai que ver, porque esa interseccionalidade o que fai é non suma o que é as situacións, senón que multiplica o grado de vulnerabilidade na que está a propia muller. Por iso é tan importante traballar a nivel personal e a nivel tamén grupal para que poidan adquirir esas habilidades persoais e sociais, para que poidan entrar outra vez no que é o mercado laboral.
0: Claro, por eso se quere dotar as mulleres de recursos personais suficientes. ¿Esto como se fai, Juani?
1: pues como xa decía, a nivel personal e ver que se necesita o que é un acompañamento, apoio de cara sí. a que poida ter acceso aos diferentes recursos, que poida adquirir, pois dependendo de cada muller, como xa decía, pois se necesita adquirir habilidades sociales, de comunicación.
0: Con formación.
1: Exactamente, entonces, si ao mellor necesita que mellor o que é o seu acceso aos servicios de saúde, ou que poida poder acceder, por exemplo, a un curso de formación que lle vai a dar máis posibilidades de poder entrar no que é o mercado laboral, que poida adquirir máis competencias a nivel digital, e que hoxe en día que estamos, por exemplo, pois quitando todo o que é todo o tema da presencialidade, do tema do papel, para ter acceso, por exemplo, pois a unha cita con servicios públicos, como pode ser Seguridade Social, etcétera, ou unha cita médica, se fai todo pois por aplicacións, etcétera, que poidan ter estas ferramentas e que elas poidan ser o máis autónomas posible. Por eso tan importante traballar de forma interdisciplinar, a nivel xurídico, a nivel de traballo social, a nivel de todas as entidades, para que elas poidan estar no ter as mesmas oportunidades que o resto das personas. Es decir, que tiñan un maior empoderamento e poder acceder ao mercado laboral. Es decir, son esas competencias a nivel prelaborales que se traballa en este servicio.
0: Claro. Interesantísimo telón conta todo esto que nos estás comentando, porque además luego imagino que después de este paso hay una especie de seguimiento, ¿no? Precisamente para eso, para pues toda problemática que ellos pueda aparecer a ellas.
1: Exactamente, o que se trata é de facer con elas, dependendo das características que teñen, das competencias que teñen adquiridas, facer con elas o que é un itinerario de intervención social e mirar tamén si requiere do que é a intervención por parte da asesoría xurídica, moi importante a hora de poder ejercer o que son os seus dereitos como cidadanas de pleno dereito, e poder chegar a adquirir ese posto de traballo. Hai intervencións que son a longo plazo, é dicir, non estamos falando de que dun de xaneiro ao 31 de agosto que xa se alcanzan todos os objetivos de que poida entrar no que é o mercado laboral. Hai algunhas que sí, pero a maioría se requiere de ir traballando pico pala, pico pala con elas, para que poidan ter pois esas ferramentas de cara ao que é poder alcanzar ese posto de traballo tan importante para elas. E comentar a Eva tamén que, bueno, sí, que este servicio está financiado polo que é a Consellería de Política Social e Igualdade, e está encuadrado dentro do que é a subvención a entidades de iniciativa social, como é COGAMI en este momento, para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como estamos falando. Está financiado pola Unión Europea e o objetivo, como acabamos de comentar, é fomentar esa igualdade de oportunidades para contribuir a esa reducción da doble, triple, cuádruple discriminación no que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, como é as mulleres con discapacidade.
0: Ajá. Dende Xaneiro, xustamente foron 80 as que demandaron ese servicio, non? Supoño que hai un poquinho de todo. Un servicio como comentábamos, se axusta precisamente a esos perfis que poden estar en calquera situación, incluso violencia na contorna familiar.
1: Correcto, é dicir, violencia dentro do que é os perfiles, as necesidades que elas máis teñen, esa necesidade de acompañamento, de apoio para poder superar esas situacións de violencia, tanto na contorna familiar como pode ser pois con parellas, exparellas, tanto a nivel institucional ou que requiren de ese acompañamento e apoio para poder participar e poder solventar esas dificultades que nas que están inmersas de cara a a superar tamén a sobreprotección familiar, porque tamén a maioría, tanto non solo sobreprotección familiar, tamén social, é dicir, queremos sobreproteger tanto, non? Que xa dio dito que hai cariño que mata, pero o que se trata é de empoderalas e de dotalas de ferramentas para que sean o máis independiente e autónomas posible e que poidan, como a toda a sociedade en xeral, poidan acceder ao que é o posto de traballo para que poidan ser o máis libre posibles.
0: Pues é un traballo, Juan, e moitas veces difícil, supoño que moitas veces complicado, pero a verdade é que paga a pena, porque todo o que se poida conseguir, momentos de celebración e ademais tamén de exemplo, non? Porque haberá outro lado, pois iniciativas que tamén se son de agradecer.
1: Exactamente, o máis importante é que elas poidan alcanzar pois eses objetivos dentro do que é o seu proxecto de vida, que son elas mismas as que che van orientando e que van dicindo que o que necesitan, porque, bueno, pois si a nivel xeral a integración plena e Cogami aí aposta polo que é a integración plena a través do que é un posto de traballo, para que poidan entrar dentro de que é ese circuito que ti poidas traballar pois de forma interdisciplinar diferentes específicos traballadoras específicas para que elas poidan alcanzar o que é a súa meta, iso é moi reconfortante e é o que teñen dereito elas tamén. Entonces, bueno, pois difícil é todo na vida. O que pasa que hai que traballar para empoderalas e que sean o máis independiente e autónomas posible.
0: Por suposto que sí. Bueno, ofrece información, orientación, asesoramento, intervención, non só coa persoa, senón tamén coa familia, non caso de ser preciso. Claro, a experiencia que existe tamén pois en este servizo axuda moito. Así que quen precise ou quen quera coñecer un poquinho máis todas as peculiaridades, saben que está en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense e Lugo, ¿verdad?
1: Sí, estamos en todo o territorio, aí se son as sedes que temos de Cogami, pero aparte pois as compañeiras que están traballando nas diferentes sedes se desplazan o que é a zona rural, é dicir, intentamos así o facemos, de que se hai que facer a visita domiciliaria e a muller está no rural, tratamos de levar o que é o servicio onde está a propia muller, que moitas veces ao mellor pois si ten movilidade reducida e ao mellor non están o que son os medios de comunicación, transporte, etcétera, pois están adaptados o que se levan o que é os servicios a donde está ubicada a propia muller, que moitas veces, moitas delas están en zonas rurais. Entonces, esas son as sedes que ten Cogami, tanto no que é a cidade da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo, Ourense, Lugo, pero, o que decíamos, ten unha incidencia naquelas zonas donde se ubican o que é as mulleres donde están vivindo.
0: Pois atención, porque tamén estará ata o 31 de agosto, ¿verdad? Con este servicio para, pues eso, quen o precise, aí están sin vacacións.
1: Sí, estamos intentamos adaptar un poquinho pois aos servicios que temos e se hai que estar sen vacacións, collémolas no mes de setembro sin ningún problema.
0: Claro que sí. Pois moitísimas gracias por atendernos, enhorabuena por ese traballo, e con Juanito Bío, coordinadora do Servicio de Promoción da Autonomía Personal de Cogami, chegamos en Radio Voz pues a outros temas e a outras circunstancias do programa. Juan, unha aperta enorme e grazas.
1: Unha aperta enorme, grazas, Eva.
0: Igual.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Sete dez minutos, onte no Museo da Cultura celebrábase, na Cidade da Cultura celebrábase o acto de presentación en sociedade da actualización do plan de normalización lingüística que promoveu a Xunta e que busca acadar o consenso de todas as forzas políticas no Parlamento. Durante o acto, o Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, abríase a modificación do controvertido decreto do plurilingüismo do 2010 no ensino que permitía, permitindo este xeito que calquera materia se poida impartir en galego, pero recalcando, eso sí, que debe haber consenso con resto de forzas políticas. E tamén avanzou que nos próximos meses, tal e como marca este novo plan, comezarán os trámites para poñer en marcha unha nova lei de lingua para adaptarse aos tempos que corren. A normativa actual de 1983 todavía está en vigor, pero recoñecía o Conselleiro de Cultura que os tempos, as formas, a propia lingua mudaron en todo este tempo.
2: Son accións concretas, estratégicas, no ámbito da administración. Por suposto que hai unha competencia e unha responsabilidade importante na administración, pero tamén da economía, que hoxe está aquí representada, tamén da educación, tamén da xustiza, tamén da sanidade, no que se asentan as bases para posibles acordos necesarios, e aquí tamén se tocou, necesarios acordos no caso de que exista a unanimidade necesaria para atender a esos retos de futuro. Por suposto que garantan o compromiso, que hai unha garantía tamén co compromiso cunha senda orzamentaria que garanta os investimentos necesarios para a posta en marcha destas políticas.
1: Investimentos necesarios, orzamento para facelo posible, recalcaba a necesidade tamén de activar a versión en galego do programa TENEA, que permitirá completar procesos judiciais en galego, algo necesario e fundamental, pero tamén incidiu na idea de que o galego debe gañar terreo no sector empresarial e no deporte, reforzando a subvención e os acordos coas federacións. Todas estas medidas irán acompañadas, explicou, dunha senda orzamentaria que garanta a súa posta en marcha. Aseguraba o conselleiro que toda esta actualización do plan é froito do traballo e do consenso social e por eso reivindica tamén a necesidade de acadar acordo coas forzas políticas. Facía este chamamento.
2: Temos un novo documento construído sobre un gran pacto social con noso idioma. Agora toca, como tamén se dixo, que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo con un proceso de escoita, de diálogo e de debate no SEO, onde se teñen que producir, no Parlamento de Galicia, cun obxectivo claro: hai que tender a man a todas as forzas políticas para que se poidan sumar, para darlle os motivos necesarios para que se poidan sumar a este gran pacto social.
1: Hai, eso sí, críticas porque non se especificou ninguna das case 700 medidas que inclúe o documento que San Caetano, como salientaban fontes próximas ao proceso, revisou antes da súa presentación pública. Os grupos da oposición criticaron que a presentación se celebrase sen antes a acordar ninguna medida. Unha das críticas que se lanzan dende os partidos da oposición, de feito, o Partido Socialista de Galicia, deputada Silvia Longueira, denunciou o intento da Xunta de usar como tapadeira o plan de normalización que o seu xuizo non combaterá a lenta morte da lingua. Longueira considerou impresentable que o goberno galego presentase unha actualización do plan de normalización sen acordar as conclusións cos grupos de traballo nin enviarlas antes aos grupos parlamentarios. Para a deputada socialista, as propostas son medidas desnutridas. Dende o Bloque Nacionalista Galego, a portavoz nacional da formación, Ana Pontón, cualificou de acto de propaganda a presentación crítica que Rueda se confirme como presidente do non o galego.
3: E isto non é por casualidade o resultado de 17 anos de goberno do Partido Popular, que gobernou utilizando as institucións propias deste país para atacar a lingua que nos une a todos os galegos e galegas, a nosa lingua, a lingua das nosas avoas e das nosas nais, que queremos que sigan falando os nosos fillos e as nosas fillas. O decreto da vergoña converteu o galego nunha lingua de segunda e o resultado é que un de cada dous mozos educados baixo este decreto non usa nunca o galego, só o 7% fala galego sempre, a metade que en 2018, e o máis grave, un de cada tres non sabe falalo. O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. Polo tanto, o partido

0: ferias, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo co importante que nos vamos a quedar.
0: Por suposto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes?
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor, pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixes, ao Agro Queer que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad que bueno, nós tamén ano pasado

0: ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces bueno, onde intercambiamos pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas. Entón, bueno, tamén é unha forma pues de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo máis
0: xente.
1: Claro, moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido, ¿no? Temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
0: Sí, sí, sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e ao cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, bueno, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, pues bueno, fai unha pequena parte para que despois, pues eso, influencers, redes sociais, deporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, bueno, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
0: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
0: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
0: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, e creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais es un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
0: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
0: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Moitísimas gracias por estar con nos, que se sea
0: gracias
1: todo un éxito, Xacobo, y aquí estamos para lo que precisedes.
0: Graciñas.
1: Aperta.

0: Dende logo, unha preciosidade o que estamos a escoitar. Supoño que está de acordo quen está escoitándose, porque está, pois, sentindo, supoño, certo orgullo, non? De que estemos aquí falando de distintas actuacións. Romería dos Castros en A Coruña contará con Acordeireta e queremos sabelo todo. Alejandro Balbuena, Alex, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bons días, que tal? ¿Qué?
0: Sonades de cine,
1: Bueno, moitas grazas.
0: Sí, a verdade que sí, con un primeiro proxecto que ainda sodes pequeniños,
1: Sí, a ver, somos Patrieu, de que comezamos este proxecto no 2019. E bueno, pois neste momento estamos presentando este segundo disco onde está incluído esta peza, Canto de Esperanza. E bueno, este segundo disco que baixo remendos nos, como sempre, sí, reivindicando moitos temas sociais.
0: E tanto, e hai que facelo, ademais. Decía que sodes pequeniños porque levades pouco tempo, pero xa con un percorrido o suficientemente importante con entidade para ser cabeza de cartel, por decirlo así. Patricia González, Alejandro Balbuena, aí están dende o 2020 loitando, cantando, porque ese primeiro traballo foi loitar cantando.
1: Sí, o primeiro foi loitar cantando, sacámolo no 2020. E sí que, bueno, que vimos da música tradicional, pero decidimos facer este proxecto porque, bueno, pues no noso camiño nos cruzamos con poetas e que, bueno, que decidimos que había que musicar aquilo que estábamos escoitando e para darlle visibilidade a moitos temas sociais e ao mesmo tempo homenaxear a moitas persoas queridas.
0: Sí, o sea que hace unha especie de homenaxe entrañable, non? Que moita xente pues, se sentirá identificada con eso.
1: Sí, homenaxes, pues, por exemplo, a Pazos de Merexo, que foi dos últimos en tocar o acordeón diatónico, que quedou como referente, aos gaiteiros maiores que coñecemos fan moitos anos da zona de Fonsagrada, Taramundi. Tamén homenaxeamos normalmente con música a quen se homenaxean as letras galegas nos últimos anos tamén. E bueno, pois Luz Fandiño, que tamén é outro referente que temos na poesía, que nos deixou vai facer 3 anos. E bueno, pues reivindicando moitos temas sociais, este Canto de Esperanza, por exemplo, e contra a violencia de xénero e a defensa da muller.
0: Que decíamos por eso que facedes un papel importantísimo, porque sempre a través de distintos eitos artísticos sempre se utilizou ese altavoz para falar de todas as situacións nas que estades totalmente de acordo, Patricia, e ti, non?
1: Sí, xusto. A ver, ademais, os contidos machistas nas letras tradicionais pois están moi presentes, non? Entón, pois intentamos tamén sair dai. Que melodía máis bonita, que tal, pero despois a menxase, pois non era esta, non? A que... Entón, bueno, pois, como este Canto de Esperanza, pois acabamos coa pandeirada de Rivadavia, que originalmente é unha pandeirada, pero era unha letra moi machista e, bueno, a Raquel Castro nos botou unha má, unha escritora, e lle demos totalmente a volta.
0: Que ben, porque tamén é certo que, claro, cada tempo ten as súas cousas, non? Alguén que traballa precisamente con esa sensibilidade vosa, pois atopa de todo.
1: Sí, xusto. Pois desde a nosa cadela que adotamos no confinamento, tamén lle fixemos unha rumba.
0: Está aí tamén, non? Que escoitámola en directo.
1: Sí, está xusto, contigo. Sí, está Cuca e Nora. Cuca fixemos no primeiro disco e a Nora no segundo.
0: Que bonito. Sí,
1: son acollidas, unha protectora, sí.
0: Pues eso é outro exemplo, que tamén sí. Di todo o que sodes. Encántame o nome do grupo.
1: Acordeireta, de acordeón, sí. E pandeireta. Foi unha palabra así un pouco, sí, que nos saiu así todo unido e que inventamos nós, sí.
0: E aí colledes música tradicional a mesturades con temas de creación propia, que isto tamén ten o seu mérito, non? Porque colledes pois textos de poetas, xustamente o Día das Letras Galegas, aparecen pois Rosalía de Castro, Florencio Delgado, Manuel María, e a última con Celia Sela Arias tamén, pois outro tipo de actividades con nomes un poquinho máis achegados á actualidade, non?
1: Sí, aproveitamos as homenaxes nas letras galegas pois tamén para crear música sobre poemas que nos que para nos ten unha mensaxe que queremos transmitir, non? Con Xela Arias, pois por exemplo, a defensa da nosa lingua non pode faltar. Con Florencio Delgado, pois que estaba neste poema en contra de todo tipo de dictaduras, esan do fascismo, da igrexa, do diñeiro, dos altos empresarios. Con Manuel María, pois Manuel María escribe un poema a Alexandre Bóveda. Entón, bueno, pois a memoria histórica tamén, para que non se repita. E así unha detrás de outra.
0: Tendes formación musical, tendes sensibilidade poética, coñeces perfectamente a actividade cultural galega, o día a día.
1: Sí, como te dicía, pois vimos dende da música tradicional, xa dende pequenos, Patri e eu, e ademais tamén queremos reivindicar as asociacións de veciños e os centros culturais que foi de onde saímos e que están agora mesmo, bueno, con moitas dificultades para sair adiante e con falta de relevo.
0: Sí, é un problema ese tamén, verdade?
1: Sí, as institucións e os concellos non... parece que non apoian demasiado este tema e que nos que para nos ten unha mensaxe que queremos transmitir, non? Con Xela Arias, pois por exemplo, a defensa da nosa lingua non pode faltar. Con Florencio Delgado, pois que estaba neste poema en contra de todo tipo de dictaduras, esan do fascismo, da igrexa, do diñeiro, dos altos empresarios. Con Manuel María, pois Manuel María escribe un poema a Alexandre Bóveda. Entón, bueno, pois a memoria histórica tamén, para que non se repita. E así unha detrás de outra.
0: Tendes formación musical, tendes sensibilidade poética, coñeces perfectamente a actividade cultural galega, o día a día.
1: Sí, como te dicía, pois vimos dende da música tradicional, xa dende pequenos, Patri e eu, e ademais tamén queremos reivindicar as asociacións de veciños e os centros culturais que foi de onde saímos e que están agora mesmo, bueno, con moitas dificultades para sair adiante e con falta de relevo.
0: Sí, é un problema ese tamén, verdade?
1: Sí, as institucións e os concellos non... parece que non apoian demasiado este tema e...

0: unha detrás de outra.
1: Tendes formación musical, tendes sensibilidade poética, coñeces perfectamente a actividade cultural galega, o día a día.
0: Sí, como te dicía, pois vimos dende da música tradicional, xa dende pequenos, Patri e eu, e ademais tamén queremos reivindicar as asociacións de veciños e os centros culturais, que foi de onde saímos, e que están agora mesmo, bueno, con moitas dificultades para sair adiante e con falta de relevo.
1: Sí, é un problema ese tamén, verdade?
0: Sí, as institucións e os concellos non... parece que non apoian demasiado este tema e bueno, eu que estou impartindo aulas por distintas asociacións,
1: Vexo
0: que sempre nas directivas xente maior que xa está cansa de levar aí tantos anos, que non hai relevo, a xente nova non quere. Entón, bueno, non sei canto durarán, pero dende logo que foi o nacemento de moita música tradicional e é unha pena, a ver se...
1: Así que ti tes aí unha responsabilidade, precisas ter canteira, non? Porque senón...
0: Sí, eu imparto aulas en distintas escolas, e entre elas, bueno, pois sí, asociacións de veciños e centros culturais. Sí,
1: acordeón tamén, con
0: unha
1: imaxe preciosa ademais, o que é a identificación que tes. Aí no acordeón, pois ese fervor ou esa petición de querer aprender, como por exemplo na pandeireta.
0: Bueno, pues sí, pero quizás hay todavía moita, bueno, a xente di isto é moi difícil, non? non se atreven tanto. E sobre todo hai xente moi maior que lle lembra cando eran novos, porque
1: claro,
0: o acordeón era, dicían que era home, a orquestra dun solo home, non? Que facía festa soa o acordeón.
1: Sí.
0: Entón lles lembra un pouco a todas aquelas festas que facían co acordeón. E bueno, hai xente nova, pero no
1: bueno,
0: meu
1: pues,
0: caso.
1: Pues hai que pedir máis, porque a verdade é que precioso son, é maravilloso, é moinoso. Recorda un pouco o que justamente ides a adornar vos coa vosa música, pero que é unha romaría galega, verdad?
0: Sí, xusto, pues é a primeira vez que imos hasta Romaría dos Castros.
1: Uh-huh.
0: E ademais estamos joes, moi sorprendidos que nos puseron aí con Luar na Lubre na mesma noite, que son uns históricos, xa coa xira dos 40 anos, que este
1: sí.
0: O de pequeno, Luar na Lubre, Berrogueto, Millador,
1: verdad, maravilla.
0: Sí. Mm. E bueno, vernos aí no mesmo cartel, a verdade que é todo un orgullo, sí.
1: Pues se les dirán que maravilla con algo de Teira, que son precisamente pues un pocos que están tirando do fío, seguirán defendendo pues todo que estamos esa utilización de loitar cantando, justamente, ¿no?
0: Claro que sí.
1: Tendes eso en común.
0: Agardamos poder quedarnos tamén a concerto deles. Tamén está pola tarde a Orquestra Fantasma, que colaborou con o disco nunha peza, e somos moi amigos de aquí, veciños de Vigo, e así que mira, maravilla, temos o día cheo de música e de amizades.
1: E cartéis que anuncian ese dúo, que son preciosos, ¿eh? Teñen tamén ese significado de algo vivido, ¿no?
0: Os cartéis.
1: Sí, as fotografías, os cartéis que vos anuncian. A propia imaxe do vídeo, que para ser dous, pois parecedes 15, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, a xente non lo di moito, que para ser dous que enchemos moito, sí. Intentamos non achicarnos e sacar toda a forza e ese poderío, bueno, pocos instrumentos que temos, as dúas voces e as pezas que se xan tamén, claro, un pouco, dar un pouco de caña tamén, hai algunha un pouco máis tal, pero, e os cartéis e as fotos, bueno, pois dende teño que nomear a Jan Casoto de 1.1 Fotografía, que non las fixo aquí ao lado de onde vivimos, en Saiáns, pola zona de Monteferro, e son

0: unas fotografías así espectaculares.
1: Unas fotografías espectaculares que collen letras como igualdade, respeto, ese sufrimento que se recolle no que escoitábamos, ese canto de esperanza que lle pido a o noso compañeiro Darío Varela que apoña de novo para saudarte, despedir, máis que nada porque para os que estén pues de visita a Galicia, que non saiban o que non coñezan precisamente Álex, como vos movedes con Acordeireta, pues agora mesmo atención, o sábado Romería dos Castros, van a escoitar temas como este. Álex, moitísimas gracias e que saia todo moi ben.
0: Pois gracias a vos e vémonos o sábado ás 9 da noite.
1: Ademais con moi bo tempo, claro que sí, é un día importante que abre as portas á Semana Grande de Galicia tamén. Gracias, Álex, os días.
0: Gracias, un placer e teñades bo día.
1: Igualmente, tamén unha aperta a Patricia.
0: Sí, gracias.
1: E ambos sonan así.

0: Las 11:30 minutos, claro, esta sintonía, esta música y lo que les avanzamos ya desde las 9 de la mañana les sitúan exactamente pues a os pés dun cruceiro, por exemplo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Hola, bos días. Estoume imaginando os pés dun cruceiro, sabes?
0: Atopachas, supoño, algún de camiño a emisora, non?
1: Sí. Un moi grande, un cruceiro deses que teñen tendas de todo tipo, non sabes, teñen de tendas de roupa, de agasallos para turistas, que teñen, bueno, de todo, deses que flotan, non sabes, y sempre me pareceu moi curioso eso de pasar as vacacións nun centro comercial no medio do mar, non? Eso sí, o que che venden é que vas a estar en Creta, en Siracusa, en Barcelona, en Chipre, no sé qué, o que non che din é que estás media hora, é dicir, o xusto para baixar, facer as túas necesidades fora do barco e volver a gastar dentro do barco, ¿no? Pero bueno.
0: Pero ese sí. Son de pedra, ¿eh?
1: Ese sí.
0: O deberían.
1: O deberían, exactamente. Bueno, pero sí. Non son eses cruceiros que, como digo, sempre me parece moi curioso eso de querer pasar as vacacións nun centro comercial flotante. Con todo que conleva, a pesar dos estabilizadores que teñen e todo isto, que conleva estar no mar y bueno, en fin, ten que haber pa todo, claro. Pa todos. Sí, pero vai de cruceiros o que queremos conversar hoxe. Vai de cruceiros, pero non precisamente deses cruceiros que, como ben introducías ti, nos podemos atopar en calquera momento os galegos ao sair de casa ou desplazarnos dun lugar a outro, porque os cruceiros sinón con eses tamén, lóxicamente, pero cruceiros que teñen particularidades, singularidades, que teñen ou non teñen historia, que teñen anécdotas sempre e que teñen certo valor só por eso, non? Pola parte anecdótica e outros pola historia que vai detrás, non? Pero antes de falar de, bueno, ¿dónde hay cruceiros? Bueno, cruceiros en toda Galicia, pero también hay cruceiros en algunos puntos da xeografía peninsular, tanto en Portugal como en algún lugar de España, ¿no? Pero non porque se mandaran para lá, sino porque foron erguidos prácticamente con o mesmo significado que en Galicia hai. E, sobre todo, hai moitísimos cruceiros na Bretaña francesa, ¿no? En Bretaña, moitos e moi variados. Galicia tamén son variados. Os bretóns tamén teñen, pero bueno, de eso falaremos a próxima semana, se che parece. Sí. Cruceiros espectaculares, ¿no? Que se chaman calvarios e que son absolutamente monumentais e que teñen tamén o seu significado. Todo eso contaba moi ben, xa sei que hoxe falaches moito de Castelao, eu solamente
0: e que coincidía, ás veces coinciden con
1: as veces
0: curiosas.
1: Coinciden, claro. Sí. Pero foi precisamente Castelao que nos abriu os ollos aos galegos e despois del, moitos etnógrafos, antropólogos, etcétera, divulgadores, xornalistas, etcétera, culturais, os que nos falaron dos cruceiros. Castelao no seu libro As cruces de pedra na Bretaña, que dibuxou que son é unha auténtica maravilla esta obra de Castelao. El, cando lle morreu o seu fillo, fixe un percorrido por Bretaña e entón púsose a debullar distintos tipos de cruceiros e coa súa descripción, etcétera, non? Fantástico. E quiso ver eso para facer ese magno libro sobre os cruceiros, as cruces de pedra na Galiza. Bueno, el define, pero que o cruceiro está aí por algo. Moita xente se cree que iso, é que iso tan galego que o coloca no xardín, ¿no? Pero os cruceiros están nese lugar porque teñen un significado moi particular. Están nas encrucilladas de camiños, ¿no? E teñen un significado moi particular porque un significado queren representar lugar sagrado, ¿no? Como cando te metes nun templo, acolleste a sagrado e, polo tanto, estás de algún xeito protexido, non? Pero esta santidade, esta situación de acollerse a sagrado protexía en momentos nos que a religión tiña un significado telúrico incluso, non? É dicir que os medos que transmitían dende os púlpitos facían temer a presenza de elementos do máis alá, elementos negativos, elementos relacionados co inferno, co diaño, coas forzas do mal. E neses cruceiros que te acollían, que estabas protexido. Pero sobre todo nos cruceiros trivios, ¿no? Chaman ya así os cruceiros, perdón, nas encrucilladas trivias, encrucilladas onde confluen tres camiños, non catro, tres. Din que eses son os de máximo risco nos camiños bellos. Por que se fala dos camiños bellos? Porque son, eses camiños lembranse dende os principios dos tempos e, polo tanto, foron tan transitados que aí é doado, segundo conta Castelaos, pero segundo contan os estudiosos da tradición galega, os etnógrafos antropólogos, esos son lugares onde se pode invocar ao demo e comerciar con él. Que quere decir eso de comerciar? Que ti ao mellor estás buscando, estás tan desesperado ou desesperada que precisas de agarrarte un cravo ardendo e eso é, vou invocar ao demo, vou comerciar con él, vendéndolle a miña alma, pero él vai me facer os favores terrenais que eu preciso. Pero tamén son lugares do que se chama ou se coñecía sempre como xente ruín, xente malvada, ¿no? Esa que fai mal polo mal mesmo, ¿no? E entro neses cruceiros significaban protección, significaban protección. Por iso é increíble ver cruceiros fora do seu lugar, ¿no? Nos anos 60, fundamentalmente, incluso nos anos 70, pero nos anos 60 esquilmáronse moitos cruceiros de Galicia. Por que? Precisamente porque eran doados de seren esquilmados, porque están en crucilladas fora de núcleos de poboación, ¿eh? Hai algúns que están en núcleos de poboación e sempre estiveron aí, e hai algúns que están nos lindes dos núcleos de poboación, das parroquias, porque eses son unha variante dos cruceiros que se chaman cruceiros de lindes, cruceiros de marcos, ¿no? Por que? Porque protexían da entrada de forzas do mal ou de seres ruins a esa parroquia, ¿no? E mantiñan ese sentido protector. Pero ese estrago que se fixo no patrimonio foi debido a que houve moita xente que quería ter aquel cruceiriño tan fermoso. Entonces quitáballe a parte fermosa onde está a cruz e moitos outros que teñen outras figuras esculpidas, ¿no? E deixaban o varal e deixaban o basamento, ¿no? E collían eso e colocábano nun basamento que teñía un varal en riba dese varal no seu xardín en moitos sitios, ¿no? Fundamentalmente fora de Galicia, fundamentalmente en xente que emigrara e fixara cartos noutras cidades do Estado español. Bueno, entón vemos que fora de ese significado son unha peza decorativa, pero que non ten sin sentido ningún. Non vale para nada. Que pinta un cruceiro, digo eu, eso, no xardín dunha casa. Entón isto lévame o primeiro, pero se levamos media hora falando. O primeiro dos cruceiros que quero traer aquí a colación, que eu vou contar brevemente porque temos outros dous que son máis significativos, que eso que se puso de moda de utilizar o cruceiro como elemento identitario de Galicia e entonces como un agasallo, ¿no? E isto empezou precisamente cando o goberno da Xunta de Galicia estaba tiña como presidente a Manuel Fraga Iribarne, e no momento que relanzou o Camiño de Santiago a partir de aí para manter boas relacións coas comunidades polas que pasan os Camiños de Santiago e tal, o que facía era enviar cruceiros para lá e colocaron cruceiros en sitios donde nunca se vira un cruceiro. De tal xeito que eses cruceiros non teñen sentido e non son comprendidos por esas persoas. Non entenden o que significa. E ves polos camiños, por Castela adiante, pola Rioxa, polo norte, pola parte norte do Camiño do Norte, ves cruceiros e a xente mira para eso e que será e non sei que, pero teño sentido a xente pensar que eran reproduccións e homenaxes a esa gran e sanguenta cruz de cuelgamuros que os franquistas chamaban Valle de los Caídos. Con eso xa digo todo do que da importancia que teñen as cousas no seu lugar, e hai cousas que non se deben mover do seu lugar, nin facer novos e leválos fora do seu lugar onde non teñen ningún sentido. Bueno, dito eso, hai cruceiros en moitas partes do mundo. Hai cruceiros levantados, erguidos en distintos lugares do mundo, que probablemente hai que justificar pensando na morriña, porque foron erguidos por emigrantes en distintos sitios, ata en Filipinas, eh? Pero en Suiza hai nos feitos polos emigrantes, na Argentina en moitos sitios, incluso en Ushuaia, no sur antártico, prácticamente
0: querían ter un anaquiño da súa terra,
1: sí, efectivamente, era como un significado para eles, pero hai que entender que eles mamaron cruceiros ao redor da súa casa antes de ter que emigrar. Bueno, pode ter unha justificación porque está construído por xente que sabe o que significan, ¿no? Uh-huh. En Caracas, en Miami, bueno, hai un cruceiro na Habana Bella, dentro da gran cidade de La Habana, e ese mandou un naufraga tamén no seu momento, como correspondencia á visita de Fidel Castro, que fixera aquí a Santiago, pero tamén a aldea de Lugo, onde nacerán e aínda ten parientes, ¿no? É curioso, ¿no? É curioso ese cruceiro que está, que a xente se pregunta, non sabe que significa, e ali unha cruz chantada e aceptada polo goberno dos Castro, ¿no? Da revolución. É curioso, porque ten varias ilustracións que reflicten un pouquiño a idiosincrasia da tradición galega, e nun dos, creo que octogonal ou hexagonal o basamento, no que se coloca o varal e enriba está a cruz, nunha desas caras hai unha representación do purgatorio, ¿no? Y que, como os petos de ánimas. Entón, están as lapas ardendo debaixo, e enriba hai cinco ou seis figuras, todo en baixo relevo. Esas figuras que no viu, lóxicamente, e eu vino, esas figuras son fácilmente recoñecibles para quen coñecía os conselleiros daquela época do goberno de Fraga, un par deles con gafas, con anteollos, e outro que foi conselleiro de cultura e escritor, e etcétera, etcétera. Bueno, significativo e fora de lugar. Pero o que máis me apetecía contar hoxe é o do cruceiro que está no outro lado do mundo. Un cruceiro que naceu sen sorte, un cruceiro que parecía enmeigado desde antes de ser construído, ¿no? É dicir, que probablemente xa tiña o bicho dentro antes de ser o protector, precisamente, que o que debe representar ese cruceiro. Creo que foi o 14 de marzo de 1980, chegou a toda España unha dramática noticia. Había daquela un personaxe que empezara a ser famoso na única televisión que había. Bueno, nos 80 xa había televisións, pero ou non, ainda non, xa non me acordo, xa me bailan as cifras. Bueno, de televisión española, había un home, un naturalista, que era o que veía toda a xente en familia. Os meniños, acompañados polos pais, que axudaban a entender o que Félix Rodríguez de la Fuente, o naturalista e divulgador da natureza, non só da Península Ibérica, sino a nivel internacional, pois amenizaba e ilustraba, como decía, as familias españolas, ¿no? Bueno, pois un 14 de marzo chega a noticia de que morre nun accidente en Alaska Félix Rodríguez de la Fuente, porque se estrela nunha avioneta na que viaxaba seguindo a carreira de zorras tiradas por cans e guiadas por mushers, por guías, que a carreira máis importante do mundo, que é a Iditarod, chamase así. Nese accidente iba nunha avioneta tipo Cessna Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa, Alberto Huéscar, que eran axudante de cámara e técnico de son, e o propio piloto que se chamaba Warren Dodson. Bueno, pois estes ian seguindo como aqueles, aquelas zorras tiradas por cans e os seus guías, e guiándoos polo camiño nesa carreira que lle chaman a carreira das mil millas, 1600 kilómetros de distancia, non hai estradas, van pola neve, pois seguindo estrelanse nun día claro que ninguén se explica
0: que pasou,
1: que tivo que ser un erro técnico que fixo que colapsara, que caera esa avioneta. Moi ben, o primeiro en chegar ao lugar do accidente foi un dos participantes nesa carreira, non? Cos seus cans alá, non? E xa comprobou que todo deu alerta e xa comprobou que todos faleceran, etc. Moi ben, con moi boa intención, un xornal de Santiago, El Correo Gallego, pois mandoulle construir a Eduardo Parrado, escultor Eduardo Parrado, un cruceiro, non? Un símbolo galego tamén, colocado fora de lugar, pero probablemente sea así que es esa unha encrucillada, porque foi enviado para que... Estivo uns meses na Praza da Quintana exposto, para que se vira antes coa placa que conmemorativa de homenaxe a Félix Rodríguez de la Fuente aos seus compañeiros e ao piloto, para que, bueno, fose unha homenaxe e unha lembranza. Lóxicamente, no medio da nada, ninguén ia levar un cruceiro ao medio da nada, co custo que significa levar un cruceiro, un contenedor, ata ese lugar de permafrost, onde prácticamente non había nin vegetación. Bueno, pero fixerono con moi boa intención, pero con moita inocencia, con moito descoñecemento. Un cruceiro non deixa de ser un símbolo relixioso que ten unha cruz que representa o cristianismo. Bueno, na miña segunda viaxe a Alaska, que foi polo ano 2003, tive unha ocasión de ver ese cruceiro instalado nun lugar estupendo, por certo, non? Tive unha ocasión de velo e estaba colocado nun espazo que tiña como un gran baixo relevo en semicírculo, no que se explicaba un pouco a vida de Félix Rodríguez de la Fuente e tamén vinculado á carreira Iditarod, non? Como digo, de zorras tiradas por cans e guiadas polos mushers, non? Bueno, lugar extraordinario. Pero por que tantos avatares con este cruceiro? Este cruceiro enviouse en 1980 cara a Alaska. Este cruceiro instalouse donde eu o vin no ano 2000. E que pasou neses 20 anos con este cruceiro? Un día, en Alaska vivían e viven algúns galegos, poucos, un día... estes galegos, moi ben relacionados coas autoridades non só da cidade de Anchorage, a máis grande que non capital, a máis grande de Alaska, e co gobernador de Alaska daquela, pois en estas ceas, empresarios, autoridades, etc., pois aí o alcalde de Anchorage dixo aos galegos, por certo, galegos e españoles que tamén estaban aí, empresarios, por certo, temos unha comunicación da Autoridade Portuaria de Seattle, na que nos din que ali hai un contedor no que figura algo que ven da vosa terra, que ven de España. De que parte de España? De que pon Galicia no papel. Bueno, pois Santiago de Compostela. Entón, bueno, pois eso hai no que traer e non sei que. E entón empezan estes galegos a investigar que haberá nese contedor que está ali.
0: Non foi entregado o destinatario, por lo que vemos.
1: Non, alá se quedou.
0: Alá quedou.
1: Bueno, e entonces efectivamente, entre cartos postos polos galegos, por españois non galegos e por con axuda de autoridades, traen este contedor hasta a cidade de Anchorage e en barco, lóxicamente, chega. E no momento que todos, curiosos, autoridades galegos e forasteiros e nativos e todo isto, abren o contedor e dicen, oh, pero isto é un elemento religioso. Sí, pois isto non se pode instalar nun lugar público de Alaska. A lei non o permite, non permite exhibición de elementos religiosos en lugares públicos.
0: Uh-huh.
1: O...
0: Caray, qué historia, ¿eh?
1: Claro. Bueno, pois, que si negociacións, que si os galegos explicando que eso máis que nada representaba tradición, historia, o significado do cruceiro, contabanlle estas historias que estou contando eu, etcétera, etcétera, que non, e que non. Ah, pero sempre hai unha saída. Un gran empresario de alascano, de Alá, pois con grandes propiedades e con unha grandísima propiedade, un terreo enorme, nun lugar fantástico, por donde pasa unha das estradas máis importantes da cidade de Anchorage, de acceso á cidade de Anchorage, que é Tudor Central Drive, pois xusto enfrente do Hospital dos Nativos das Primeras Nacións e xusto enfrente do campus da Universidade de Anchorage, Alaska Pacific, bueno, pois aí dixo, eu ao lado da estrada teño aí unha
0: finca.
1: Teño unha finca enorme. E cedo vos unha esquina para que coloquedes aí o vosso cruceiro. É a propiedade é miña, pero vou permitir o acceso público a esa parte da propiedade. E entón colocouse todo ese monumento.
0: 20 anos.
1: Bueno, eu creo que está enmeigado porque cando eu lle fixen as fotos, como lle din os informáticos cando se produce un problema, un incidente, pois sufrí un incidente informático, e non só esa, sino moitas outras, borráronse. Bueno, por eso non puiden ilustrar esta bitácora coa foto que fixen ali. Bueno, fantástico. Entón, eu tive a oportunidade de ver esa instalación, o cruceiro enviado por el Correo Gallego. E a verdade é que tiña significado porque ademais estaba nunha encrucillada de camiños. Mira ti, de tres camiños. Pero estaba enmeigado este cruceiro. 2014. Obras de ampliación de Tudor Central Drive. Pasan as máquinas. Esa parte do terreo moita outra expropiada. Bom, alá levan o cruceiro por diante. E dende entón, os cachos están guardados nun almacén ao aire libre, nun dos varios almacéns ao aire libre que ten o Concello de Anchorage. Ese cruceiro foi visitado por los familiares, por unha filla de Félix Rodríguez de la Fuente e por outra xente que se enterou.
0: Porque aí está un pouco a túa reflexión. Estaba instalado nun sitio, non sabían de que iba esa filosofía.
1: No, porque os das máquinas lles din, ¡bum!, todo se podes elevar por diante, pero
0: ahí, claro.
1: Exacto. Vaya. Pero é que, claro, hai xente loitando, houve xente varios anos loitando para que se instalara nun lugar público, que non vai pasar, que sí, que lo vamos a estudiar, que non sei que. Non vai pasar, porque a lei prohíbe exhibición de elementos religiosos en lugares públicos en Alaska. Por lo tanto, ou aparece a xenerosidade do outro alascano que queira ceder un terreo privado para uso público, ou ese cruceiro vai quedar neses almacéns per sécula séculos.
0: Que historias, hai historias de cruceiros.
1: Esta é unha historia de cruceiros, pero
0: ese,
1: bueno,
0: cruceiro e outros,
1: sí,
0: o anterior,
1: pero este
0: tamén,
1: por lo menos teña un significado,
0: claro,
1: ¿no? E ademais colocado nunha encrucillada, pero non deixa de ser un elemento
0: complicado,
1: religioso.
0: Pero ese cruceiro sí que fixo o cruceiro.
1: Efectivamente, sí que foi de cruceiro, sí, en moitos,
0: claro,
1: milleiros de millas náuticas, non, ata chegar a la unha mágoa, ¿no?
0: Sí.
1: Por certo, o accidente Félix Rodríguez de la Fuente era coñecido en Alaska. Ese accidente tivo moita repercusión na prensa alaskana, sabes, porque ademais cando Alaska era considerada o lugar onde mandaban os soldados americanos castigados, non? E o lugar onde sempre había traballo, pero ninguén quería ir alí, por eso acabaron gañando soldos moi elevados os traballadores alá, e o estado máis caro, probablemente siga sendo o estado máis caro dos Estados Unidos, foi no durante moito tempo, pero bueno,
0: unha encrucillada.
1: Doctor en Alaska, que queres que che diga?
0: Sí, ni máis ni menos.
1: Sí, e bueno, é unha mágoa, pero bueno, é unha fermosa historia, ainda,
0: sí,
1: ainda que
0: non,
1: curiosa e significativa. Tamén representa eso que facemos que facemos con moita frecuencia, que chegar a sitios descoñecidos pensando que podemos facer o mesmo que facemos na nosa terra, no noso país, porque pensamos que todo o mundo ten que ser como a nos e pensar como a nos, e chegamos a sitios onde non pensan como a nos e estamos violando moitas, ao mellor leis, pero tamén moita forma de pensar e moitas tradicións e deses povos que visitamos.
0: Sabes que pasa? Que me dá entre a impresión de que esa xente que non valora eso, pues prefere un selfie con algo así distinto, un cruceiro.
1: Claro,
0: probablemente nin mire, pero un cruceiro. Pero bueno,
1: claro.
0: Aquí estamos nós para defendelos.
1: Aí están.
0: Señor Bouzas, moitas grazas. A vindeira semana máis.
1: Moito máis.
0: Mellor non, porque este foi interesante como todos os anteriores, pero sin este perfil.
1: Falaremos de viaxes tamén, igual que
0: sí,
1: hoxe.
0: Sí, sí, sí, con a maleta feita, por certo, tamén.
1: Sí.
0: Bueno, Pemón, gracias, e bo día. Con él, con Darío Varela, con Antía Díaz, pechamos outra xornada máis, pero mañán ás 9 en punto, abrimos café. Adeus.

0: Bueno, pues empezamos tiempo de conversación aquí en Voces de Ourense y como ya les anunciábamos, lo hacemos con la... Iba a decir con la portavoz, con la voceira del PSDG PSOE, del grupo municipal del PSDG PSOE aquí en Ourense, pero también que candidata del PSDG PSOE para las próximas elecciones municipales, Natalia González. Buenos días.
1: Buenos días, Javier. Bueno, efectivamente.
0: Ya podemos decir, enhorabuena, Natalia, ya fue confirmada. Algo que agradábamos, pero no sé si sea candidata, hasta último momento tenía esa cosa de decir, pues no sé si habrá uno u otro nombre. O estaba claro que no iba a ser más contienda que a persoal, una mesma para estar ao fronte do PSDG PSOE.
1: Bueno, certo é que sempre, hasta cando abres un proceso como abrimos no Partido Socialista a toda a militancia, pues lóxicamente ata o último minuto non sabes si vas a ser ti, si vai a haber algún máis, pero en todo caso estábamos preparadas para todo, así que nada, formalmente solo se presentou unha candidatura e aquí estamos a partir de agora a traballar máis aínda e nada, que a vista posta nas eleccións municipais do ano que ven.
0: Curioso, candidata, porque agora xa podemos chamarle así, candidata, por lo de agora, seguiremos chamando candidata hasta que entremos en temas municipais, pero candidata, é curioso porque esta misma semana conversábamos ca voceira do Partido Popular, que previsiblemente esta fin de semana será nomeada tamén candidata do Partido Popular, que só nos queda unha formación por presentar o seu candidato. Non sabemos quen vai a ser o número un de Democracia Ourensana aínda.
1: Bueno, eu creo que temos poucas dúbidas.
0: Bueno, oficialmente non o sabemos.
1: Oficialmente non, claro, pero claro. Imaginamos quen pode ser.
0: Eu creo que sí, que estamos vislumbrando. Natalia, como afronta este novo reto? Porque evidentemente é un novo reto, vostede leva moito tempo na vida municipal dentro das filas do PSDG PSOE, pero claro, agora é estar en primeira fila, é estar, por decirlo de algún xeito, dando a cara. Como vai afrontar este reto?
1: Pois sí, o certo é que unha nova etapa é o que viña contando, a pesar de que estos 7 últimos anos xa fun concelleira, estes últimos voceira do grupo municipal no concello, O certo é que se abre un novo camiño coa candidatura á alcaldía de Ourense. E o afronto, a ver, con normalidade, con tranquilidade, sobre todo con moita ilusión e moitas ganas, porque eu creo que ademais de ser un paso adiante de Natalia, lóxicamente un paso adiante do partido en Ourense e tamén dun equipo de persoas que durante todo este tempo traballamos e traballaron para construir un novo futuro para a cidade. Entonces, agora toca redoblar esforzos, aumentar ese equipo de persoas que estén dispostas a ser valentes e a traballar coa vista posta nese futuro que todos e todas queremos, e xa digo, con normalidade, con moitísimas ganas e sobre todo con ilusionar a xente de fora, a xente do partido, lóxicamente, pero a xente de fora e ganarnos a súa confianza, porque creemos que unha das claves para que haxa un novo futuro para Ourense, haxa outra alternativa de goberno, pasa, sempre pasou polo que faga o Partido Socialista.
0: Natalia, xa para rematar este capítulo da candidatura, foron moitos, igual que chegaban ata nós, seguro que a vostede chegaron tamén ese run-run, ¿no? Ese ruido de que existía malestar dentro do socialismo ourensán, que non estaban a gusto co que estaba a pasar no socialismo e no grupo municipal, nos representantes municipais. Tivo que convencer a moita xente para acabar con ese ruido, ou simplemente era un ruido que interesaba tamén por na actualidade e na sociedade?
1: Pois o certo é que, bueno, eu xa sabedes que a marxe de facer a miña labor no Grupo Municipal Socialista levo 4 anos como secretaria xeral do partido na cidade, e o certo é que os obxectivos que nos marcabamos fai 4 anos é que un deles, o máis importante, que se falara máis do que pasa no partido dentro, do que facemos nas institucións e fora. E nese sentido, o certo é que a vida do Partido Socialista, aínda que para moitos pois parezca mentira, circula con total normalidade. A agrupación local de Ourense é un referente na súa dinamización, na súa actividade, no seu traballo político para toda Galicia hoxendía, e o certo é que todos esos ruidos, esos debates internos pasaron a un segundo plano para traballar polo realmente importante, que é conseguir pois eso, mellores resultados, unión, e tamén digamos que todos vayamos a unha por fin, ¿no? E que se fale de nós, pero polo noso traballo, pola nosa actividade orgánica e institucional, se deixe de falar de outros debates que o certo é que a cidadanía non lle interesan. E iso é algo que eu personalmente pois era un dos meus obxectivos como secretaria xeral do partido, que neste caso pois tamén axuda moito que a dirección provincial e a dirección nacional do partido tamén pensen así, porque estamos nun momento moi importante e porque o partido ten que estar unido e sairá por todas en todas as convocatorias electorais que veñan, e será ahora, a verdade. Entonces, eu o que me comentabas de do respaldo, eu si en algún momento no partido e tamén no Concello de Ourense saín elixida, sempre foi co cariño e co respaldo da militancia, e eso durante todo este tempo non cambiou. É algo que a verdade que agradezco moito, que tamén pois me dá unha responsabilidade extra, non podo negalo, e a verdade que é un orgullo. Agora mesmo o Partido Socialista en Ourense respira aires novos desde fai xa un tempo, e o certo é que non estamos para ruidos nin debates, estamos para traballar por e para esta cidade, defendendo as siglas todos e todas xuntos do Partido Socialista.
0: Aquí vamos a falar da candidatura, porque además estamos a escoitar pasaros nesta conversa, porque a nosa convidada agora mesmo está na rúa. Penso que é onde máis lle gusta estar, na rúa, non nos despacho ni no plenario, sino na rúa, escoitando un pouco os veciños. Pero é que Natalia, está vostede na rúa porque ven de presentar algo que levábamos pedindo dende hai moito tempo, e que xa vai a ser unha realidad. Por fin vemos futuro, bueno, casi presente, de esa marquesina na Intermodal, ¿no?
1: Sí, o certo que sí, por fin vimos de presentar, bueno, de que esté instalada por fin esa marquesina tan demandada, sobre todo pois por a xente que chega ou que sae da nosa estación intermodal, pola asociación de taxistas. He quedado a época na que estamos, a época estival, as altas temperaturas, como somos nesta cidade, ¿no? Pois era francamente necesaria e urxente que para pois xa debería estar resolto antes, pero en calquer caso agradecese que por fin se coloque, e máis nesta época que vai ser imprescindible. E bueno, é un paso máis pois eso das reivindicacións que recollemos na rúa, que onde estamos e onde vamos a seguir estando, e lóxicamente que trasladamos a quen lle corresponde, neste caso o ADIF ou o Goberno de España, e cando sexa necesario pois o facemos igual coa Xunta de Galicia ou co Concello Ourense. Pero bueno, son pequenas cousas que eu creo que melloran a vida da xente, e que hai que reivindicar desde as nosas posicións políticas, independentemente de quen goberne na Xunta, no Goberno ou donde faga falta.
0: Está claro que era una demanda, una bella demanda de esta ciudad, como usted decía, dos usuarios, los que somos uh-huh. usuarios de esa estación intermodal, que calor e frío, que son dos cosas que aquí temos da bondo, precisábamos de esta marquesina. Ya que estamos no que o transporte, pues si le parece bien, acabaremos un autobús, pero seguimos un poco con transporte ferroviario, porque también se presentaba ahí unos días esos pasos en Tascón, en Ramón Puga, que también es un poco un trabajo que hicieron desde las filas municipales del PSDG-PSOE, ¿verdad?
1: Sí, tamén é outra demanda histórica, o certo é que sí, é que por fin ven a luz coa licitación fai poucos días dos arranxos nos pasos de Ramón Puga e Tarascón, que o certo é que levaban anos, moitos anos, ca necesidade de afrontar esas obras. Por fin están licitadas polo Goberno de España, tamén colabora o Concello de Ourense nestos arranxos, e a petición foi respaldada por todos os grupos da Corporación Municipal, e, bueno, pasa moito como con outras obras, non? Eu non me canso de decir que levamos 7 anos do Goberno de España e do Goberno de Pedro Sánchez, no que se atenderon, por fin, moitas demandas históricas de Ourense, e que levaban anos, incluso décadas, paralizadas. E falo da variante norte, da variante exterior, do Museo Arqueolóxico, do Complexo Cultural de San Francisco. É dicir que por fin ven a luz demandas históricas, por fin deixamos de falar de que fai 30, fai 10, fai 20 anos esas obras non se poñen en marcha, e pasamos a falar por fin de realidades. Entón, é algo para estar satisfeitos. No caso de Ramón Puga de Tarascón, aparte de responder era unha demanda veciñal moi importante en materia de seguridade, de accesibilidade, tamén é unha inversión de máis de 2 millóns de euros para Ourense, que é imprescindible, e lóxicamente estamos satisfeitos e contentos de que se sea así, que se licite por fin, que se fagan as obras e que teñamos uns novos pasos apropiados para os veciños, neste caso de Barrocas e do entorno de Tarascón.
0: Imprescindible, sobre todo, tamén pola seguridade, en o caso de Ramón Puga, e tamén, pues, por que non decirlo, en caso de Tarascón, ese doble, redoblar, no, pero desdoblar, quería decir, o tráfico, uh-huh, para que sexa moito máis accesible unha e outra parte. Natalia, temos que checar os buses. Primeiro, porque estamos a vivir unha situación aquí en Ourense. Vostedes, dende o Grupo Municipal, se alertaron en máis dunha ocasión o tema do pequeno caos que se ocasionan cos autobuses, agora obras, máis caos dos autobuses. Pois a verdade é que o usuario está un pouco expectante a ver que vai a pasar, pero se a isto unimos que os traballadores da empresa, que aínda ten a concesión, non están a cobrar porque o Concello non paga, Natalia, eu penso que funcionan moi ben os autobuses con todo isto,
1: Decías pequena preocupación, eu creo que é unha gran preocupación, sí, que compartimos desde fai tempo, e xa falamos abertamente do que se convertiu, do caos no que se convertiu a mobilidade na nosa cidade, alimentada pois nestas datas con esta especie de jungla de asfalto na que nos sumiu cos seus parcheos sin ningún tipo de planificación o alcalde, e bueno, así, a situación do bus urbano é un tema de debate durante, eu creo que o último ano e medio, porque creo que debíamos aspirar a ter o transporte urbano dunha cidade do século XXI, e o certo é que temos un transporte urbano tercermundista froito da remodelación que plantexou o alcalde, que é un auténtico fracaso, e que ademais pois a empresa, neste caso, estamos a falar de que o Concello de Ourense ya debeda a día de hoxe máis de 14 millóns de euros froito da precariedade na que se sumiu o contrato nos últimos 11 anos, incapaces de licitarlo a toda agora. Agora que está en marcha a licitación, saberemos se non acaba na vía judicial e como acaba, que seguiremos, mentres tanto, en precario e pagando do peto a veciñanza por un servizo peor. E agora, ademais, incorporamos tamén a situación dos traballadores e traballadoras da empresa, que, aparte de cobrar tarde, mal e arrastro, no caso de este mesmo mes, nos estamos en contacto con eles, e o certo é que é lamentable que non poidan cobrar a súa paga extra. É lamentable pois que teñan que facer o seu traballo da maneira máis digna posible, porque a remodelación das liñas de autobuses, xa digo, foi un auténtico fracaso, e quenes máis o pagan son eles, que defenden o seu traballo, pois a verdade, con moita dignidade, como poden, fan máis do que deberían, desde logo, e o certo é que é moi triste, porque estamos a falar dun goberno municipal incapaz de pagar, e que nos paga, pois eso, os traballadores e traballadoras e a cidadanía, é inadmisible.
0: Natalia, agora que non se está a escoitar ninguén, é que, claro, temos unha concesión que está en precario, temos unha nova concesión que está pendente, por enriba, os que querían tamén acceder a esa concesión, denunciando o xeito de facela. Non vexo moito futuro, non sei se vostede que está ali no consistorio e coñece o mellor máis datos, pero non vexo moito futuro ao transporte urbano aquí en Ourense, por todos estes motivos, é que son moitos motivos, e o que é peor, non sei quen dixo que si unha cousa sae mal, intenta facela de outro xeito. O alcalde parece que deso non entende.
1: Non, eu creo que o alcalde gustalle o caos e parece que se sinte cómodo facendo as cousas mal, pero en todo caso, o que cremos é que se poden facer de outra maneira e que non se pode levar a unha situación límite os servicios básicos e os servicios esenciais para a veciñanza. O transporte público é un caso, outros pois é o lixo, a auga, e cando non eres capaz de xestionar nin tan que era un servizo básico e ainda por arriba non o melloras senón que o empeoras, eu creo que deberías facelo mirar. E tamén advertimos durante moito tempo que era probable que o contrato dos buses urbanos acabara judicializado porque o procedemento arroxa sombras, dende o punto de vista político, técnico, e as empresas que concorrentes a ese concurso teñen a total legitimidade para presentar os seus recursos e solicitar a mediación judicial. Por lo tanto, nos creemos que todo isto vai acabar nun lodazal judicial. E ademais de que a débeda que se ten coa actual empresa concesionaria vai seguir incrementando, estamos pagando un sobrecoste por ter esos servicios, ainda por riba sen que melloren, e o pagamos todas e todas. E mentres tanto, pois o alcalde mira para outro lado, coloca pantallas, fai festas, intenta de alguna maneira distraer a cidadanía, mentres por outro lado, pois nos pega o pau a todos. Isto é unha tónica habitual, pero eso, nos creemos que hai outra maneira de facer as cousas, que se eres incapaz de xestionar o básico, non mereces estar a fronte dun goberno municipal, e nos o que estamos ca vista posta nas eleccións municipais para ofrecer un equipo de persoas, un goberno preparado para xestionar todo iso, e dende logo pois mellorar o transporte urbano é un obxectivo fundamental, e darlle a Ourense un transporte para a terceira cidade de Galicia, non para unha aldea prácticamente.
0: Pois iniciamos esta conversa, Natalia, falando precisamente de eso, das eleccións municipais, e arrematamos pues, casi nesa línea, porque o tempo é escaso, e aquí na radio ainda parece que temos menos tempo, que os minutos son menos de 60 segundos. Natalia, voceira do PSDG PSOE, candidata desta formación ás próximas eleccións municipais, moitas gracias por atender os nosos micrófonos, e bueno, si non falamos antes, espero que sí, que teñan un bo verao, vostede e o seu grupo, por suposto.
1: Bueno, seguro que falaremos antes, pero bueno, igualmente. Esperemos. Para todos, ¿vale?
0: Moitas gracias.
1: Veña, unha aperta.

0: Y bueno, ya que estamos hablando del transporte metropolitano, ya lo escucharon en el inicio, en el avance informativo, la oposición urge a que se ponga en marcha ya este transporte. Ya que hablamos del transporte metropolitano, seguimos en el autobús y seguimos, pero ahora en el autobús urbano. Desde las filas nacionalistas, el portavoz de la agrupación municipal y candidato a las próximas elecciones municipales, Luis Seara, hablaba de esas líneas, de lo que está pasando con los trabajadores y decía algo que ya habíamos oído alguna vez, eso de alcalde Pufero.
1: A empresa do transporte municipal ven de reclamar de ao concello 14 millóns de euros en concepto de atrasos e actualización de prezos. Esta non é unha situación nova, estamos diante dunha situación insostible que se repite no tempo. Xa en 2024, hai que lembrar, tivemos que aboarlle á empresa máis de 16 millóns de euros por débedas atrasadas, dos cales dous eran de xuros de demora. Estamos e repítese a historia diante dun alcalde Pufero que ten ao concello empeñado até as orellas e un colapso económico sen precedentes. O BNG leva anos denunciando a existencia dunha débeda oculta, levamos anos soportando como Jácome nos acusaba de mentir, de xerar alarmismo, mas o certo é que o tempo non somente nos deu a razón, senón que a situación se está a agravar co paso dos meses. E xa non é un problema de que o alcalde sexa un bufero, sino que ademais é incapaz de xestionar de forma eficaz e eficiente. E esta nefasta xestión, ao longo do proceso de licitación da nova concesión do transporte público, é probable que acabe embarrancada, porque está condenada a continuar en precario, tendo en conta que se alterou durante o proceso de licitación as bases da licitación, é dicir, o prego. Por tanto, nos xa anunciamos e xa dixemos que é moi probable que se as empresas recurren, a xustiza acabe dándolles a razón. E tamén hai que sinalar os que por acción ou por omisión levan meses facilitando coas súas decisións en pleno este xeito de gobernar absolutamente caótico e perxudicial para o concello. E non quero esquecerme de que nes de xeito directo están a pagar as consecuencias desta situación, que son as traballadoras e traballadores do transporte municipal. Para eles todo o noso respecto, apoio e agarimo para traballadoras e traballadores que levan sufrindo moito nos últimos anos, que tiveron que soportar e xestionar uns cambios de liña absolutamente esperpénticos, anos de promesas incumplidas por parte do alcalde e un alcalde que agora xoga cos seus salarios e o que non lle importa o máis mínimo a súa situación.
0: Bueno, pues teníamos que hablar de autobuses y teníamos que hablar, por supuesto, tanto del metropolitano como del urbano. Seguimos en Voces de Ourense. Aquí no paramos. Haya o no haya autobuses.

0: Achegámonos ahora ata a Limia, achegámonos agora ata un lugar donde, escoíteme lo que voy a decir, por desgracia temos que acudir moito. Digo por desgracia porque é para falar sempre dun mismo tema, da contaminación de os nosos acuíferos, sobre todo de como as administración parece que miran para outro lado, pese a contar con sentencias condenatorias. Bueno, temos que ir ata a Limia porque esta tarde, precisamente, ali vai a proxectarse un documental, Quen contamina Limia? O encargado de presentarnos ese documental, non é outro que o compañeiro, Diego Freire. Diego, bons días.
1: Hola, moi bo día, que tal, como estás?
0: Nada, Diego, encantado de conversar contigo, sobre todo para que nos contes que vai a pasar esta tarde nesa proxección. Bueno, primeiro, ¿qué o que nos trae esa posición de Quen contamina a Limia?
1: Bueno, pues Quen contamina a Limia fue un documental que realizamos a través de Noticias Dispersas en colaboración con Radio Liberdade, con el compañero Alfonso Cid. Uh-huh. Después de la sentencia del año pasado que condenó a Xunta de Galicia y a Confederación Hidrográfica Miño Sil, dependiente del Gobierno de España, por vulnerar los derechos fundamentales de la veciñanza del Coro das Conchas, por la situación de contaminación perpetua, casi desde ahí, casi 20 años, 15, 20 años. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar y fue un trabajo de varios meses percorriendo la provincia, intentando descubrir quién contamina a Limia. La solución podría parecer sinxela, pero tal y como están las cosas, parece que la administración no es consciente. Entonces, pues, nos hicimos un trabajo de servicio público para intentar averiguar la solución a esa pregunta.
0: ¿Y respostades a esa pregunta o queda un poco no hay?
1: Nos damos todos los datos para que cada un responda. Da miña boca non sae un culpable, unha empresa culpable, pero hai datos e opinións de moita xente que cada un pues, tire as súas propias conclusións.
0: Uh-huh. Está claro que, home, non é preciso. Tampouco buscamos, como ti decías, por nomes, pero o que está claro é de onde chega esa contaminación. O que está claro é que, bueno, eu non sei si vos estades un pouco tamén tan perplexos como a mine, como os veciños das Conchas. Pese a ter esa sentencia, por que non se está a facer nada?
1: É unha boa pregunta que habría que preguntarle a Consellería de Medio Rural e a Confederación Hidrográfica. O problema está aí, as causas son sobradamente coñecidas. Non vou dicir nomes, pero bueno, a causa é a gandeiría industrial. Uh-huh. Iso sí que está acreditadísimo.
0: Probado, sí.
1: E desde hai moitísimos anos que se sabe, e aparte hai unha sentencia do Superior de Justiza de Galicia ratificada no Supremo. Uh-huh. Xa hai como 6 meses. Parece que non están facendo nada ninguna administración e o problema é un problema que ten difícil solución, a solución non sería inmediata e tanto máis tempo perdamos, pois peor será.
0: Sí, é que eso é o malo, xa conversando cos veciños de ali de As Conchas, é o que decían, que xa non é só esa parte, que está extendéndose, incluso está amenazando gravemente aos veciños de Portugal, algo que si non se para e se controla, pues evidentemente vai ir a demasiado máis. Falamos nuevamente de esa posesión, vai a ser esta tarde, ás 8, no Salón de Actos do Concello de Sinzo, e de esa estar os creadores de este documental, Emanuel. Temos que convidar a que todo o mundo se achegue, ¿verdad? De que, sobre todo, que vayan, como suele decirse, cas orellas ben abertas para escoitar lo que ali contades e para sacar as conclusións que cada uno crea oportunas, ¿no?
1: Pues sí, estaríamos encantados de que todo o mundo estivese. No documental aparecen todas as opinións e todos os puntos de vista. Tamén aparece a opinión da clase política, tanto das administracións, da veciñanza afectada a As Conchas, do movimento ecologista, dos abogados que participaron no proceso que levou a unha sentenza histórica, porque é unha sentenza histórica e pioneira. Esa sentenza abre o camiño a moitas outras sentenzas deste tipo en outras partes de Galicia, de España, de Europa e do mundo en general, porque o problema da gandeiría industrial é un problema bastante global, poderíamos dicir. Así que estaremos encantados de contar con vos, porque despois falaremos un poquinho e haberá un coloquio que pode ser moi interesante.
0: E que aí tamén sacaránse conclusión. Decía eu, Alfonso, si vai acompañarte, que puse o nome, o tabuque o nome. Pois nada, Diego, que moitas gracias por atendernos, Diego Freire, e sobre todo gracias por facer esa documental e por posetarla. E que debería proxectarse máis, a ver si xa entra na cabeza dos que mandan.
1: Por si alguén non pode vir, está disponible en YouTube para todo o mundo, e tamén quería decir, por un poquito de autopromoción, que este traballo recibiu o premio
0: Carracedo
1: deste ano, mellor traballo xornalístico do ano pasado. Así que foi unha cousa que nos fixo moita ilusión. Estamos moi contentos de que os compañeros que estaban no xurado valorasen o noso traballo. Así que, si queredes velo, e non podedes ir a Cienzoche nin algún dos pases que haberá, porque hai bastantes por aí previstos. En Portugal, vimos facer unha xira casi, porque ali o problema valles chegando, e aparte ali o problema é que o río Lima é o río que lles dá de beber.
0: Tamén, sí.
1: É máis complicada a cousa. Então, é un programa que afecta a moita xente. Se queredes velo, no YouTube de Noticias Dispersas, Quen Contamina a Limia. A vosa disposición, a disposición de todo o mundo.
0: Gracias. También é unha boa opción en YouTube, pero si poden ir esta tarde, mellor, porque estades vos e tamén estades a conclusión. Decía eu, Alfonso, si vai acompañarte, que puse o nome, o tabuque o nome. Pois nada, Diego, que moitas gracias por atendernos, Diego Freire, e sobre todo, gracias por facer esa documental e por posetarla. Que debería proxectarse máis, a ver si xa entra na cabeza dos que mandan.
1: Por si alguén non pode vir, está disponible en YouTube para todo o mundo, e tamén quería decir, por un poquito de autopromoción, que este traballo recibiu o premio
0: Carracedo
1: deste ano, mellor traballo xornalístico do ano pasado. Así que foi unha cousa que nos fixo moita ilusión. Estamos moi contentos de que os compañeros que estaban no xurado valorasen o noso traballo. Así que, si queredes velo, e non podedes ir a Cienzoche nin algún dos pases que haberá, porque hai bastantes por aí previstos. En Portugal, vimos facer unha xira casi, porque ali o problema valles chegando, e aparte ali o problema é que o río Lima é o río que lles dá de beber.
0: Tamén, sí.
1: É máis complicada a cousa. Então, é un programa que afecta a moita xente. Si queredes velo, no YouTube de Noticias Dispersas, Quen Contamina a Limia. A vosa disposición, a disposición de todo o mundo.
0: También é unha boa opción en YouTube, pero si poden ir esta tarde, mellor, porque estades vos e tamén está

0: estamos moi contentos de que os compañeiros que estaban no xurado valorasen o noso traballo. Así que, si queredes velo, e non podes ir a Cienzo hoxe, nin algún dos pases que haberá, porque hai bastantes por aí previstos. En Portugal, vimos facer unha xira, casi, porque ali o problema vai chegando, e aparte ali o problema é que o Ría Lima é o río que lle está a desver.
1: Tamén, sí.
0: É máis complicada a cousa. Entón, é un problema que afecta a moita xente. Bueno, se queredes velo, no YouTube de Noticias Dispersas, quen contamina a Limia. A vosa disposición, a disposición de todo o mundo.
1: Claro. Tambén é unha boa opción en YouTube, pero si poden ir esta tarde, mellor, porque estaderes vos e tamén estades a respostar preguntas que seguro que surden despois da posesión. Odito Diego, que moitas gracias, e nada, vémonos en Cienzo.
0: Veña, veña. Bo día, moitas gracias a ti.

0: diferentes, aunque todos ellos con un denominador común, como es el de la cultura. Seguro que muchos ya lo están pensando y están dando su nombre. Por si acaso se lo digo yo y aprovecho para saludarle a Abelino Jácome. Buenos días.
1: Muy buenos días, Javier.
0: Como decíamos, Abelino, son sea unos cuantos años, ¿verdad? Conociéndonos y sobre todo que es de esas exhaustos cada vez que tenemos que conversar contigo, porque son tantas las cosas que tendes siempre entre mans que un parece que no abarca todo, pero íbamos a intentarlo porque lo que tenemos que falar es de un acto, de una presentación da que sea nos tenes acostumados a xente de nos a xente do redor a presentación da portada do vindeiro número Abelino.
1: O número 22.
0: Efectivamente, sí, o número 22. Que ademais é unha portada enigmática.
1: Unha portada magnífica, é uh-huh. Unha portada, isto xa para ir poñendo os nosos, como xa hoxe a tarde, pois entón xa chego ir dando unhos datos para uh-huh. Que sepan que teñen que estar atentos a Voces de Ourense se se queren enterar algo antes, vale? Primeiro, é unha portada que vai adicada neste ano a Teriano. A quen podía ir neste ano a Teriano? Pois a Ramón Otero Pedrai.
0: Efectivamente.
1: E é, pois bueno, unha portada espectacular. E non porque o diga eu, senón porque a fai unha artista fabulosa, e sabes que estamos dando outra pista, decimos unha, e bueno, ademais, como sempre, xa sabes, imos a celebrar, estaba no liceo, case sempre, ou como moitas veces, pero ademais con unha festa espectacular, a parte da portada, imos tamén facer un recital poético. Bueno, xa sabes, un pouco cale a nosa liña de facer da cultura tamén un divertimento, e que a xente este contenta e o pase ben, non?
0: O estades a conseguir, claro, cando dis unha artista, ademais, claro, engadimos a segunda pista, unha artista local, claro.
1: Sí, é unha artista que, vamos dar outra pista, é unha artista magnífica, pero que ademais é de un poviño que se chama Millarouso, e no barco de Valdeorras. Creo que con iso xa os avispados todos van a saber quen é.
0: Os seguidores de nós, a xente do redor, creo que xa o sabe, seguro, non?
1: Sí, a xente do redor, despois de escoitar eso, que mira que me levan preguntando, pero si están atentos e escoitan hoxe Voces de Ourense, pois só van a saber. Pero bueno, a sorpresa vai estar igual, porque o que non viron é un magnífico retrato que esta amiga nosa, esta magnífica artista, fixo de Otero Pedrai.
0: Está claro que, aunque saibamos o seu nome e apelido, e non imos a decirlo, por suposto, pero o máis interesante, aparte da súa obra tamén, o que fixo para nós a xente ao redor, o número 22, como ti decías, Abelino, 22 números as costas de todos vos, de todos nós, de a xente ao redor, por lo que estamos a ver, dentro de pouco ides a ter que facer estanterías especiais, porque cada vez con máis contido e, sobre todo, con máis colaboradores, ?
1: Sí, a verdade é que este, ademais, é un número moi especial, porque o noso querido amigo Paco Ascón, que uh-huh. Vemos hai pouco aí no estudio contigo, falando da súa obra, de sí. As Ainas, uh-huh. E, pois, para que te imagines, para que vexas como é a xente de nosa, a xente do redor, non? El colleu e todos os colaboradores que houve hasta o número 21, todos, el pintou, nos fixo un retrato de cada un diles.
0: Qué bueno.
1: Entón, con ese retrato, e isto tamén é exclusiva, imos a facer o libro de Nosa Xente do Redor, donde por un lado vai ir un autorretrato poético que cada un se fará de ese mesmo, e no outro, pois, o retrato que fixo Paco Ascón de cada un deles, non? Entón, e a isto ven o conto de 22, eu dixen que iba a ser hasta o 21, pero é no 22, por ese é un número tan especial, que vamos a pechar ese libro, porque claro, en algún sitio hai que pechar,
0: sí.
1: Eso non acabamos nunca. Entonces, no 22 pechamos a etapa de retratos, e eu espero que a principios do ano que ven teñamos o libro rematado, porque claro, os retratos, poñer de acordo a cada un que mande, pois eu calculo que tenemos, pois eso, para empezar o ano 27 con forza e con enerxía e con ese gran libro donde estén recollidos, pois seguramente máis de 200 ou un preto de 250 xa autores que colaboraron. Estou falando dos que queira mí, porque haberá algún que se cala por alguna razón, non quere ir ou que sexa. Pero nos contamos que andará por aí entre pues, os 200 e os 250. Por lo tanto, o libro terá pues, alrededor das 500 páxinas. Por lo tanto, vai ser un libro grandioso, ¿no?
0: Sí, no, no. O que decía que íbamos a hacer que mercar novas estanterías. Porque que sea todas las revistas, por agora, entran. Pero sea con libro, vaya a ser muy difícil. Claro, que decía ao inicio desta conversa. É que deixanos exhaustos aos medios de comunicación, Avelino e a xente do redor, porque miren, en unha mesma conversa falamos dunha revista, falamos dunha portada, dun artista e dun libro. Avelino, un día destos imos ter que parar un pouco, o digo por ti, sobre todo.
1: Sí, sí, non cabe a menos duda, pero te vou decir unha cousa. Inda que isto dá moito traballo, por outro lado, tamén é doado. Por que che digo que é doado? Porque todos os que están aquí, pois colaboran na medida do posible, fan todo o posible. É dicir, fíxate no traballo de Paco, que claro, agora pois maquetar o libro, prepararlo dá traballo. Pero o que el fixo é un traballo inxente. Eso foi, faino porque Paco é así. Pois o mesmo podes decir de cada un dos que conforman este grupo, non? Eu chego a un lado, eles xa prepararon ali, pois, un tema poético, onde estivemos no tema da Xunta que presentaban o da lingua, e de repente ali estaban 30 tíos de nosa xente do redor. Entón, pois, o que che quero decir é que nos estamos turrando pola cultura, como digo eu sempre, e preocupándonos. Pero dunha maneira, e ocupándonos máis que preocupándonos, dunha maneira desinteresada, sinxela, é que o verdadeiro mérito eu creo que está aí. E no que te dicías antes, e facendo amigos, porque alrededor deste grupo, pois máis que autores e autoras e demais, somos amigos. Entón eso contaxe ese vese. E ti sábelo porque, bueno, nos ves, nos coñeces a moitísimos desde o primeiro momento, desde aquela arrincada no tempo da pandemia.
0: Desde aquel número un que saiu nos tempos nos que ninguén quería sair, pero a revista sí quería sair, desde logo. Falamos da presentación da portada, e temos que falar, tío, comentaxe un poquinho o inicio desta conversa, temos que falar tamén que xunto con a presentación da portada, e como suele ser habitual, se recital poético, pero tamén temos a Reservados Van, non?
1: Temos a Reservados Van, que ademais o seu líder, Nison, foi o que lle puxo música o himno de nosa xente do redor. E cata agora non habíamos tido ocasión de atoparnos con él, entón, pois, vai estar pois, o seu grupo que é moi original, é un grupo que, ademais, realmente, aparte de músicos, son camareros, son xente que traballa na hostelería.
0: Na hostelería, sí.
1: Entón, compoñen as dúas cousas, non? De repente, pois, estás tomando, pides un café, e aparece o grupo tocando un tema. E iso, pois, bueno, é un espectáculo xa en sí mismo e é unha originalidade, pero que ademais son grandes músicos. Entón, pois, hoxe vamos ter a sorte de contar con eles e que nos toquen uns temiñas ali, E, de agradecerlle, pois, oye, que haya musicado ese himno fabuloso que compuxo e preparou a letra o noso amigo Armando González. É de ben nacidos ser agradecidos, non é así?
0: Así o día o refrán e así o día a realidade, que evidentemente temos que estar agradecidos cos que estánse a portar ben con nós, e temos a sorte que moita xente se porta moi ben con nós. Por exemplo, nos a xente do redor, que sempre se porta ben con este programa. Avelino, Odito, que temos a cita ás 8:30 PM no Liceo, presentación da portada do número 22 desta portada de nos a xente do redor, e que non falte ninguén, porque senón se van a perder a parte da portada desa artistaza, pois tamén as actuacións e a poesía, así que non pode faltar ninguén, ¿verdad, Avelino?
1: Non pode faltar ninguén. Se me permites un par de puntualizacións, nada máis.
0: Agardaba por elas.
1: Moi ben. Primeiro, agradecer a un amigo teu e meu e de todos os ourensáns, Armando Lastra, que está axudando ca difusión, él sempre está por detrás, parece que non está, pero sempre está, ¿verdad?
0: Sempre.
1: E entonces agradecero. É dicir tamén que non podía faltar que vai vir Masi dende Dalín, dende Odeza, bueno, o seu acordeón, tamén para animar e para que, para compartir ese momento de festa.
0: Efectivamente. Pues con eso, pechamos un cartel maravilloso para a presentación de esa portada. Abelino, moitas gracias, e nada. Esta tarde no liceo, pero logo xa teremos que falar da revista en sí. Moitas gracias, Abelino.
1: Bueno, e unha cousa máis,
0: Sí.
1: Presenta Marina Sánchez, que se nos estaba
0: diciendo. Bueno, por supuesto, si esquecemos eso, prácticamente deixamos sin sentido esa presentación. Efectivamente. A gran Marina, que vai a estar ali presentando, por supuesto. Abelino, moitas gracias.
1: Moitas gracias a vos, unha aperta moi grande, nada, pois a túa disposición para o que surda. Gratiñas de corazón.
0: A ti.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Sí, Sil Ríos, vamos a Ames, tenemos allí a José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿qué? ¿Cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal vaya tarde por ahí?
2: Bueno, por aquí a tarde va, que no voy bien, pero a tarde...
1: Ven. Bueno, pues es importante que vayas bien, tío, hombre.
2: Yo no, que se lo ve otro segundo golpe, ¿vale?
1: No me digas, bueno, hombre.
2: Sí, hombre, si caí en alambre, está mirando unas escaleras de un bar.
1: Bueno, ¿nunca andas para sustos?
2: Bueno, jodí una mano, un pie, bueno, algo de todo.
1: Vaya, hombre, vaya.
2: Pero bueno, no hay que lle facer. Ah, vayas ben todo, Susana.
1: Bueno, pero mira, non é por eso. A veces hai rachas malas. O importante é que non foi grave. Ti, de momento, ainda podes manejarte, non?
2: Bueno, podo, sí, eu podo. Bueno, eso sí, gracias a Dios, podo.
1: Pues xa está, xa está. Ahora, cuídate, anda con cuidadiño tamén, ¿eh?
2: Claro, que hai que andar con cuidado. Claro. Pero, a veces, sí, me fallou un zapato que me despegouseme, enganchoume nunha beira e ela vai.
1: Vaya, home, vaya. Eso podría pasar a calquera, eso non
2: é... Bueno, sabe que pasa? Eso ven un pouco antes de morrer, non sabe?
1: Ay, por favor, non digas eso, non digas eso.
2: Bueno, pero non hai que lle facer, Susana.
1: Bueno,
2: o caso pues, é que non hai outras piores.
1: Eso, eso mismo, que me ainda
2: bueno. Bueno, pues mira, vamos a pedir, os vou a pedir o xe mi mañique de Lucena, pode ser?
1: Vale, claro que sí. E para quen lle dedicas?
2: Bueno, pues vamos a dedicar aquí a miña asistenta, a Ana de Negreira, a seu fillo Fernando, tamén as súas netiñas que son moi guapas, e a seus papás tamén, e tamén aquí o artista de Calo e a súa familia. E a miña familia de Portanxilo, os meus sobrinhos, a Manuel e a Carmen, tamén para Vitoriana e María, e para Antonio, que xa vai falar aí un pouquinho. Oxe foi, oxe foi eu rápido, foi eu primeiro.
1: Sí, foi aí.
2: Sí, aí dias que hai suerte, aí dias que hai, bueno, eu tamén ainda vou tendo.
1: Coincide ben, home, sí.
2: Ainda vou tendo, outra vez esboto toda a tarde nun coño, pero bueno, hai que aguantar así.
1: Claro que sí, home.
2: É verdade, para a miña familia de Cambre, é para Manolo de Ames, é para ti, é para Lucía, é, bueno, para ti, para toda a familia, é para ir para Lucía, é, nada máis, hasta a semana que vem, se eu quero.
1: Bueno, pues cuídate moito, vale, moita paciencia.
2: Bueno, gracias, Susana, gracias.
1: José, moitos bicos.
2: Gracias,
1: a seguir escoitando, vale, chao.
2: Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, poñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: En Ritmo en la Tarde, estoy ya con un mensaje que nos manda Teresa desde Cambre. Dice, hola, muy buenas tardes, ¿me podrías poner un mix de cumbias de La Gran Parada para toda la gente que le guste bailar y especialmente para mi marido Ángel?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, frescos e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: estuve por ali toda a mañá recollendo e tal. Falou que quise toda a mañá, chamou por os nenos, chamou por nós, chamou por... Porque antes quise dizer, pero chama por Susana, ó. Pero non, ela non, eh. Ele sí, o que pasa é que non, a ver cando pillamos...
1: É que o graben, claro, eso... con móvil, que poñan o móvil e a ver se di, claro, claro.
0: Sí, porque é que é que moito, e ela hoxe está...
1: Está eufórica.
0: Insoportable. sí.
1: Bueno.
0: Vine limpiando ali un pouco esa, está... Oh. Uy, mi madre de Dios. Hola, nenos, os nenos, ¿ponde vas?
1: Ay, mira, ten ganas de festa, sí. De falar, qué maravilla.
0: ¿Ponde vas? Hola, nenos, Noa.
1: Qué lindo.
0: Así lindo, que está, sí. Ela é un pouco recunantiña.
1: Bueno, é faladora, eso non
0: está. É máis tranquila.
1: É máis comunicativa, ela, máis comunicativa.
0: Pero bueno, xa intentaremos que a falar como ten que falar.
1: Moi, pouco a pouco, pon paciencia.
0: Se non imos nos enfadar as dúas.
1: Non, non merece a pena enfadarse con eles, ao contrario, muller, ao contrario.
0: Sabes o que teñen? Que mentre non a mañá non me ven na cociña, están tranquiliños, eh?
1: Ves, non te despertan.
0: Da noite marcho pa eso, todos tranquiliños.
1: Ves, mira que ben.
0: Sí, deixame descansar tranquila, porque non me enfade, eh?
1: Saben comportarse.
0: Sí.
1: Bueno, que te ibas poñer de canción hoxe, Sira, que tes pensado?
0: Bueno, pois ponme mis de... Dos Satélites, porque a outra xa moi repetitiva, pa semana que ven xa vou poñer.
1: Veña.
0: E
1: cal queres? De paso dobles, de rumbas, de cal queres o mix?
0: De paso dobles.
1: De paso dobles. Veña, pois, o mix de paso dobles en tantas Satélites, vale.
0: Pa toda a miña familia, pa todos, pa Manuel da Estrella de a súa familia, pa todas as Cármenes, especial pa a miña amiga que está cerca, e co xa o día do Carmen tamén, que non nos olvidamos.
1: No, claro.
0: E para as compañeras do Parchís, Susana, para todos. Para Iván e Noelia, bueno, para todos os de La Liña, para todos os de Radio Voz. Que xa somos todos unhos, eh?
1: Unha gran familia, claro que sí, Sira.
0: Sí. Sí, para ti e máis para Lucía.
1: Moitas gracias.
0: En primeiro lugar, non vos podemos... deixar.
1: Bueno, pues todos xuntos aquí seguimos. Ánimo, sí. Co calor por aí, a seguir escoitando tamén, vale?
0: Sí.
1: E poñemos os paso dobles.
0: Un día nos xuntamos todos, é un pouquinho.
1: Nunca veríamos en moitos sitios, eh? Porque hai moita audiencia. Abrió... De Galicia, de moito, fora de Galicia. Sí, moito.
0: É dos que están aparecendo, dos que veñen, claro. De fora, eh?
1: E logo hai moita xente. Hai moita xente que chama, e se contas os que chaman, pois sí, collen un recinto. Pero hai moitísima xente que escoita e que non chama nin participa, que está escoitando sempre aí, eso tamén forma parte.
0: Sí, eu, por exemplo, ahora que falaches, pois vais pa Marisa, que te está escoitando, centro de veces, ya, sí.
1: Claro.
0: Concha, que sei compañeros, amigos que están escoitando, pero non participan.
1: Claro, pois tamén eles forman parte da familia, claro que sí, muller, claro.
0: Claro, pois que empezan, porque hai que ir empezando, eu non máis de 10 anos, o sea.
1: Pois veña, que vayan collendo, ti xa tes antigüedade.
0: Sí, eu xa tiña que ter preferencia.
1: A tarjeta VIP, eso hai que poñer un pago, hai que poñer unha cantidade, o que máis pague.
0: O que máis pague, o que máis junto entra.
1: Claro, estaría ben.
0: Ai, non,
1: Susana,
0: se non ainda así, a veces chocamos a cabeza.
1: Que va, eso non é así.
0: Ou chocomemos a cabeza.
1: Eso non é así, o que pasa que eu que llevo a facer, se xente non entra, eu sinto-me un pouco impotente, pero que llevo a facer eu, e todos os días a mesma historia, eu non podo facer nada.
0: É que é verdade, somos moitos, Susana,
1: eu non podo
0: moitos.
1: Facer nada, entra unha chamada de cada vez, eu non podo facer nada máis, claro.
0: Despois eres amable porque vas, bueno, ainda vas nos axudando, Susana, que... Eu que te vou dicir, as tardes sin ti ou como a min moita xente, pois iban de ser moi difíciles, Susana.
1: Ai, bueno, gracias polas túas palabras, Sira.
0: Sí, ya, así co teu eso e eso, pois...
1: Coa música e coa xente, claro que sí, coa xente que está aquí.
0: As tardes
1: claro que...
0: mellores, porque por moita familia que teñas e teñas cerca só a cousa solo, pois, sabes. Entonces sí. Estás coitando Radio Voz, que son xente que... Así por a voz e iso xa vas e dis, bueno, pois temos que seguir pa diante.
1: Claro que sí, todos xuntos aquí, por suposto.
0: E tendo vos aí a voz, pois é un, ou por menos pa min, é o máximo.
1: Pois alégrome moito de que sexa así, Sira, que sigamos durante moitos anos e mandámosche moitos biquiños e que nos sigas acompañando toda a tarde, vale?
0: Ai, sí, no, iso é o único, se teño que ir a calquera.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
3: Y seguimos en La Tarde es Tuya, aquí en Radio Voz, en directo, con un mensaje que nos envía por WhatsApp Lali. Dice: hola, soy Lali de Puente de Umé y quería la canción de Veneno para todas las Cármenes. También para toda la gente del Centro Social del Cruceiro de Perlío, que están al tute, para que ganen los mejores, Vicos Mil. Bueno, pues venga, atentos a la partida, al tute, a disfrutar también de la partida ahí en el Centro Social del Cruceiro de Perlío, en Fene, para ellos y para todas las Cármenes, esta canción Veneno, de Isabel Pantoja.

0: Home, empezan xa, pero é que estamos chegando a agosto.
1: Mira, entonces...
0: Hai máis de 50 anos que nos vin así.
1: Entonces, para elas, mellor.
0: Ah, sí, sí, no. O cambio, para min, está mellor que estaba o ano pasado, hai 2 anos.
1: Mira, pois mellor, mellor. Neste caso, para as patacas, moito mellor.
0: É que hai moito... Sí, su fatar, aquí su... Que están sulfatadas é problema dele.
1: Tiñan
0: que estar xa queimadas de todo. E non están.
1: Pois mellor.
0: Eu falo das miñas.
1: Claro, porque depende da zona. Noutras zonas, por exemplo, a tormenta si fixo daño. Pero que diste da niebla. A niebla o que máis dano fai, pero noutros lugares si houve. Pero aí non, mira, mellor, mellor.
0: Por aquí, que é a madre dela.
1: Sí, sí.
0: É que eu noto muchísimo, muchísimo. E notase tamén no corpo, eh?
1: Claro, come.
0: Sí.
1: Porque a niebla é malísima para o corpo, malísima.
0: Home, cala a boca, home, saca de aí. Que tá, eu prefiro así, eh?
1: Sí, home, estamos de maravilla. Pois pues que sigamos mía. Así, Elena, mira.
0: A ver, sí.
1: para que non nos gusta o frío, preferimos o caloriño, estamos encantados.
0: Ai, tío meu, no, por mí está perfecto, eh?
1: Estamos encantados. Con mal que nos fai o frío, deixa isto.
0: Claro que sí.
1: Bueno, que te vos poñer hoxe? Que calcares de semino?
0: Son todas bellas.
1: Son todas bellas, moi ben.
0: Son todas bellas, porque verdadeiramente son todas bellas. Eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. E para quen vai dedicada?
0: Pois pues, para vos, para ti, para Lucía.
1: Gracias.
0: A Abel de Faz. Para todas as Cármenes.
1: Que hoxe o día do Carmen, sí, señora.
0: Sí, para todas as Cármenes que escoiten. Vai para elas tamén, que seguro que o merecen tamén.
1: Claro que o merecen, como o merecen tamén cando é Santa Elena, ou é Santa Beatriz, ou é Santa...
0: Hecho 18 de agosto.
1: Claro, mira ti. Pero é verdad que estes patróns así son máis celebrados, o Carme, o Pilar, verdad? O Santa María, sí, sí. Son máis sonados. Sí. E bueno, como a patrona dos mariñeiros, pois máis ainda, é verdad?
0: Sí, ai, sí, Dios mío, sí. Eu senti moito non estar hoxe en Foz,
1: Xa.
0: Sí, está moi... Eu que sei. O ano pasado estuve.
1: Claro, coincidiu
0: xa. Pero este ano non decidín ir porque xa ayer xa non levaban, é o día igual, así que xa non... Xa
1: tamén
0: non
1: é unha pena, que non leven, porque debían de poñer outro autobús, se un vai cheo, poñer outro,
0: pero non, para outro autobús, dicíame, ai, non, que pena que non te podo levar, ven pola tarde que os de riba baixan, ai, eu pola tarde non vou, pero mañá estará igual, máis ou menos. Entón, hasta viernes non pasa nada, din a volta e vim pa casa. É que, non pasa nada, non se mancou máis.
1: Non, muller, vas pa semana e punto. Que pasa que digo eu que é unha pena que non haxa máis servicio, que poñan outro autobús. Eso, había que ter unha previsión de que eso podía pasar, claro está.
0: Sí que pasa, sí.
1: Por eso.
0: Vouche dicir, se pides un taxi a Mondoñedo, a Lorenzana, van nel cielo, non sai.
1: Tampouco,
0: non hai maneira de pillar un taxi.
1: Madre mía.
0: Que podía ir para lo non, despois de xamalo a volver no da tarde, igual. Non hai maneira, é moi difícil,
1: Caramba.
0: Moi difícil. Bueno, pero é que máis
1: dá. Nada, muller, é que tomalo como é, está claro, pero bueno.
0: Ai, nada.
1: Ya, poñemos a semino, pues, alegrámonos un pouco, para a semana
0: sí,
1: toca praia, vale?
0: Para todos esos que escoitan,
1: Gracias, sí. Elena, moitos biquiños.
0: A ti, corazón, hasta a semana,
1: Hasta logo, chao.
0: Chao.

0: Con Mar Anthony llegamos a las 7 y 41 minutos de la tarde. Seguimos hasta las 9 con tus canciones favoritas aquí en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a Raquel de la Lin. Hola, Raquel.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿qué tal ti?
1: Pues por aquí también, ven.
0: ¿Qué tal de vacaciones?
1: Ven, de momento ven.
0: Estupendo. Bueno, por aquí tenemos otra. Imos a hacer otra crítica ou non. Bueno, as críticas poden ser positivas. Do concerto de Carlos Rivera.
1: Ah, xa sentín a Julia, pero hasta fai pouco sentí esa radio malísima. Dixen, será da miña radio ou será. Pero claro, sentín a Amalia e máis a Xira e non dixeron nada, dixen, pues será da radio. Agora xa se controlou, xa está ben. Pero metías aí dúas emisoras que
0: se colaban.
1: A xente cortada, oi, escoitei, sí, que escoitei a Julia, sí. Pero ela que dixo, eu escoitei que lle gustara.
0: Sí, gustoulle, pero que lle gustou máis cando foi ver a Santiago, que eran moitas cancións mexicanas. Non cantou tantas
1: sí, dele. Sí, ao final sí. Bueno, dele cantou ben delas,
0: sí,
1: eh?
0: Non? Sí, a ti
1: pues, ao final cantou mexicano, sí, pero... Bueno,
0: a ti gustouche. Julia di que lle dalle o aprobado, non o sobresaliente.
1: Sí, sí, aprobado moi alto.
0: Entón ti sobresaliente, dáslle.
1: Sí, a min a verdade é que me encantou.
0: Sí.
1: Encantoume.
0: Pasáchelo ben.
1: Sí. Meu, pois, para min perfecto.
0: Mereceu a pena, non?
1: Xa, había con velo.
0: É verdad.
1: Ademais, estás diario sonreindo en mima, porque algunhas cancións son así lentas, así tal, pero nada, a súa cara é diario mirma.
0: É sonrisa constante, que maravilla, verdad?
1: Sí. É moi eso,
0: ten moito carisma.
1: Falaba moito co público, bueno, a min encantoume, viñen encantada.
0: Mira, transmitiu boas enerxías, eso é maravilloso.
1: Sí, para min, sí, a xente, eu vin que toda estaba, bueno.
0: Encantada, que ben, que ben.
1: Ao final e tal, que bueno, o máis eso que, eso dos besos, eso estuvo moi, moi guai, a mi gustou moito.
0: Estuvo simpático, non?
1: Sí. eso, que ao final, eso que marchaba, pero bueno, despois volveu e casi fixo outro concierto.
0: Que me dís? Do rendiu, foi largo, que ben, que ben.
1: Sí, bueno, é o que teñen que dicir, pero dixo que na Coruña como era no sitio onde máis entradas venderan.
0: Mira, no, que estaba a tope, claro, sí, sí, hai moito
1: bueno.
0: Tempo xa, sí.
1: Por moi ben.
0: Que ben, bueno, pois pues, se vai facer unha semana do concierto, se hai que buscar outro.
1: Xa está lexo. Eu fun cunha cuñada, máis con outra cuñada da cuñada, e xa estamos dicindo, a ver, a próxima, donde Mónica Naranjo, me parece que ven para noviembre, ou non sei.
0: Pasacheles ben, moi ben.
1: Sí.
0: Vos gusta Romeo Santos e Prince Royce, a bachata?
1: Sí, a mí tamén.
0: Porque tamén están para na Coruña para a semana, sí.
1: Bueno, pero para a semana, porque fáis tamén dicían
0: pronto.
1: Que de xa non sei o que dixen antes, hombre.
0: E Alejandro Sanz tamén está este fin de semana.
1: Chayanne tamén está en Vigo.
0: Ah, en Vigo, en Castelo. Saliron as entradas tamén, sí, é verdade, é verdade.
1: Pero dixeronme que era, xa me parecía moito que fora gratis, pero dixeronme que era gratis.
0: No, hai unha parte, veis, ahora que dices, acórdame, porque, por exemplo, Ermitas de Vigo, que está, bueno, loca por Chayanne, o comentamos,
1: que xa teño oído.
0: Algo vin este día, penso que vai ser, hai unha parte gratis, sí, pero hai outra parte que hai que coller entradas. E penso que dende o día 23 que se poden coller as entradas, do 23 de xullo.
1: Porque nós tamén, bueno, teño unha sobrinha ali en Vigo, tal, e divide. E eu, bueno, veremos.
0: Home, claro, que tamén merece moito a pena,
1: No, a min Chayanne tamén me gusta, sí.
0: Sí, sin duda.
1: Pero bueno, non sei quen dixo que fora ver a Chayanne tamén. E bueno, que lle gustara moito máis o de Carlos Rivera.
0: Mira,
1: a gustos tamén, digo eu.
0: Pois mira, o próximo martes, 21 de xullo, van a sair a venda as entradas. Vai haber dous turnos, un pola mañá e outro pola tarde.
1: Ay, bueno.
0: Para as entradas de 15 euros, eso é por unha parte.
1: Bueno,
0: con taquilla, sí. Pero despois hai outra parte que é totalmente gratuito, non? O resto do acceso de Castelo é gratuito, de Castelo. O sea que depende, se colle sitio na parte gratuita, mellor.
1: Claro,
0: se non, pois,
1: no, bueno,
0: claro.
1: É unha aportación prácticamente.
0: Sí, a verdad, 15 euros comparado co que costan hoxe as entradas,
1: madre mía.
0: Sí, a verdad que sí. A verdade que si por ver a Chayanne merece a pena, 15 euros,
1: A mí sí que me gustou, sempre me gustou, vamos.
0: Home,
1: as súas cancións,
0: todo. Esta xente que non pasa o tempo
1: e... Non pasa de moda,
0: E sigue igual, fa unha posta en escena espectacular, sí, unha maravilla, sí. Que ben.
1: Bueno, Chayanne xa é máis maior que Carlos Rivera.
0: Carlos Rivera
1: é un neno.
0: Carlos Rivera, non sei, aínda non fixo retoques de Chayanne na cara, hai que esperar.
1: Non faría.
0: Non o sei, que eso non se pode dicir, porque aínda me saí outro día, non sei que xogadores da selección e tal, rapaces de 20 tantos anos que teñen todos con botox. Todos con botox, xa, o sea, que mira ti, mira ti.
1: E algún aínda bueno, pero outro aínda queda pior do que estaba.
0: Eu non sei que che diga, non sei que che diga, bueno.
1: Bueno.
0: Bueno, despois de Chayanne, de Carlos Rivera, que poñemos hoxe?
1: Seguimos con a de Carlos Rivera.
0: Ah, moi ben, moi ben, seguimos con Carlos.
1: Que lo nuestro se quede nuestro.
0: Que se quede nuestro. Non yo contamos a ninguén máis.
1: A nadie.
0: Que se quede entre nós. Moi ben, moi ben. Para quen haímos dedicar?
1: Bueno, pa María de Lalín, Paquita de Orense, Manuel da Estrada Familia, pa meu marido, e hoxe está de cumpleanos unha irmá, pa miña irmá, e outra chamase Carmen.
0: Ah, mira.
1: Unha de santo e outra de cumpleanos.
0: Festa rachada, entonces,
1: festa
0: por partida
1: rachada,
0: doble.
1: Sí, o fin de semana, si Dios quere.
0: Ah, moi ben, moi ben. Pois pues a disfrutarlo moito.
1: Para todos.
0: Pois pues alégrome.
1: Para todos, en general.
0: Alégrome de escoitarte.
1: Vale.
0: Gracias, Raquel.
1: Gracias,
0: e a
1: venga,
0: seguir
1: Susana.
0: Disfrutando das vacacións, vale?
1: Ajá.
0: Veña, Vico.
1: E aquí te los hai cerquiñas.
0: Sí, xa 15 diñas, máis ou menos. Sí. Gracias,
1: Vico. Chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y un minuto, tenemos por aquí a Adrián de CN. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Ay, Dios mío, pero muy sofocado vas.
2: Porque vou andando, non sei por onde choveu, pero aquí apreta o sol, eh?
1: Fai calor, non? Sí, pois seguramente sí. En nas zonas de Lugo si choveu, si houve tormenta, pero por aí, por a tua zona, non, non, por aí nada.
2: De momento non, igual chove máis tarde, pero se tormenta, o que se di, igual non chove aquí é cinco minutos.
1: É a dous kilómetros, sí, eso está claro, que é xa tormenta. Entón, hoxe estás facendo deporte a tope.
2: Sí, hoxe estou libre.
1: Muy
2: outro
1: bien.
2: Día non sei que pasou, non sei, cortou, sí.
1: Bueno. A última vez que falamos, sí, non sei que pasou.
2: Sí. Estaba falando de repente, Susana, Susana, Susana, nada, bueno.
1: Non sei onde te tocache por aí,
2: É o que ten a tecnología.
1: As comunicacións.
2: Outro me daría as gracias por poder entrar.
1: Sí, que foi Julio de la Lig, me parece, sí, pues... sí, verdad, xa me acordo, verdad.
2: Tuvo suerte daquela, gracias a cortárseme a min, tuvo suerte.
1: Bueno, ti sabes que unha persona é considerada xa deportista cando foi capaz de estar camiñando e estar falando ao mesmo tempo sin fatigarse. De momento, ainda non cumple o objetivo, eh?
2: Ainda queda moito daquela, Dios mío, ainda van pasar moitos anos por mí.
1: Ou estás subindo costa ou non sei eu, eh?
2: Non, ahora mesmo vou un reto.
1: Ou é que cando chamas faz un sprint para que comprobemos o canso que vas, non? Tamén pode ser.
2: Non, ahora mesmo vou un reto, que pasa que fai calor.
1: Bueno, isto que dixen de ser deportista, mentei un pouco, non está nada escrito, pero algo así similar. A mí
2: sí,
1: non,
2: a ver,
1: pero para vacilar.
2: Pasa que, a ver, falta moito, para chegar a vos extremo falta moito.
1: Bueno, xa estás no camiño.
2: Ah, eso sí.
1: É importante, pero non é chegar a nada, senón cuidarse na medida do posible e manterse.
2: Eso sí, o difícil é manterse. Sí. Subir sube rápido, baixar e... non sei orde máis, para min baixar e...
1: Pues, cada vez costa máis, a medida que se cumplen anos, cada vez costa máis baixar de peso, sí, sí.
2: Eu creo que sí, porque eu cando tiña 20 ou 25 non tiña estes problemas.
1: Claro,
2: pero ahora...
1: sí, a medida que vai cumplindo un ano, os kilos quedanse máis contentos con, é verdad. Pero bueno...
2: A comida aquí ten un defecto que sabe moito.
1: Efectivamente, aquí todo é xuntarse para comer, comer, cear, veña...
2: Sí, festa do Carme, veña tal, festa de non sei que, veña tal, ala.
1: Sí.
2: Ya pasa lo verano comiendo.
1: Inverno igual, todo siempre.
2: Inverno ya, bueno.
1: Xa non te moves,
2: está.
1: Así bueno. Pasamos a vida, pero bueno, mira.
2: Pero bueno.
1: Nacimos aquí, que íbamos a hacer, entonces tenemos que disfrutarlo.
2: Mientras vayan pasando los años, todo va bien.
1: Sí, hombre, sí. Con salud, que es más importante. Con equilibrio, desde luego.
2: Como me dijo este día un señor no trabajo, mire, yo ainda, porque no se puede, pero yo, chejar a Arcén, mínimo, é daí para arriba.
1: Home, claro que se pode, por suposto, sí.
2: Dixo, non todos vamos chegar, pero o mínimo, xa quero chegar, é daí para arriba.
1: Queremos...
2: Eu non quero parar aí.
1: Nada, que cada vez máis, é verdad, sí, hai máis esperanza.
2: Ten caso 90, conduce mellor que caso un de 20, o sea, que
1: no
2: mira.
1: Ves, mira que maravilla, eh. Que
2: pero
1: suerte.
2: Bueno, eso tamén é suerte, chegar
1: sí,
2: así,
1: sí.
2: Que ningún ser jafa, ningún ser nada para conducir, é perfecto.
1: É
2: bueno,
1: pasada,
2: pero
1: sí.
2: Ojalá chegar eu ali.
1: Sí, home, seguro que sí. Hay que pensar positivo.
2: Cuando siento con esas edades, es así de ágil como está él.
1: Ya. Pero bueno, cada vez hay más casos, ¿eh? Así que vamos a ser
2: positivos. Hombre, sí, gracias,
1: claro,
2: a Dios.
1: Sí. Hay muchos avances.
2: Gracias a Dios. Esa porque nos cuidamos bien, la comida sí. Que nos dan, todo, el ejercicio, todo, en general.
1: Ainda que a gente que ten 90 hoxe, non é como os que teñen 30 agora, no teu caso, os meu, que teñen
2: no.
1: Máis. Porque xa comimos distinto, xa respiramos distinto, é todo distinto, ¿eh? Porque esa xente moita dela non comeu en abundancia, pero comeu sano. Pero non
2: está,
1: agora...
2: en excelencia. Como dicía meu abuelo, vos agora comedes moita mierda, moito contaminado, moito comida rápida, moito veña. E eso a larga vai ter problemas.
1: Prende que se xa froita, pero si é que ven de cámaras, que trae de todo, químicos, estás na mesma, o sea, que todo é así.
2: Ah, sí.
1: Claro,
2: pero
1: claro.
2: Indo que plantas que eu, meus pais viven na aldea, eu agora estou com eles, como xa sabes, van que plantas é igual, porque... Eu que falaba antes aí o señor da niebla. Oxe, como non sulfata, non levantar nada para arriba.
1: Bueno, ela non sulfata, eh? Ela non sulfata. Mira, hai casos que non. Depende da suerte.
2: Pero na maioría dos casos pode se dar. Pero oxe, se non sulfata, xa non sale nada para arriba. Porque hai pestes, hai nieblas, hai historias. E se sulfata, xa estar metendo merda no corpo.
1: Claro.
2: E daquela non sabes que facer.
1: Nada.
2: Pero bueno.
1: Intentar ter suerte. Que tamén xoga.
2: É que non houbera que sulfatar, que suerte tuvo esa que falaba antes.
1: Sí, é verdade.
2: Porque, Dios mío, hoxe non sale nada arriba.
1: Pois sí, pero hai xente que ainda consigue, con temas naturais e demais, con abono natural, pois consigue, non? Pero bueno, eso é unha maravilla.
2: É traballando moito, tendo paciencia. Despois, cando che veño o señor Jabalí, é que che diga, esta para min, que esa é outra. Pero bueno, os animales tamén teñen que comer, eh?
1: Sí, eso é certo, pero bueno, se está cerrada, non, e senón os jabalís é outro debate que deixamos para outro día, porque senón voume incendiar. Vamos con a canción.
2: No, ahora se entra no marinero, ahora se teñen permiso para entrar no marinero. Calcar día entramos no primar e están comprando tamén.
1: Non teño nada en contra deles os pobriños que teñen que comer, pero é verdad que hai lugares nos que non debían estar e que é un perigo tremendo nas autoestradas na AP9 todos os días.
2: Eso, bueno, mellor xa non falemos porque da cara botamos la tarde e xa me tiran das orellas.
1: Veña, imos coa canción entón, Adri.
2: Censura é unha chamada a Radio Voz, da cara.
1: Nada,
2: mira,
1: nada.
2: Vamos poñer un merengue da Orquestra Capitol.
1: Orquesta Capitol, moi ben, pois poñemos a Capitol por aquí, a ver que temos de merenguiño, miramos por aquí, para que che dé un pouco de ritmo. Me salen as cumbias despois, eu non sei se son merengues ou non, eu digo che o que teño.
2: Vale, dime.
1: Capitol, a veces tú, a veces yo, eu non sei se eso é unha cumbia, se é un merengue, que é la mujer, Orquesta Capitol, Cielo Andaluz, sí. Traicionero, por que eres tú?
2: Esa.
1: Traicionero. Ese,
2: sí. Veña. Que esa creo que é, sí.
1: Vale. Todo lo que sube baja, esa é Olympus, nada, que perdimos.
2: No, esa é a que se decir, esa non me suena. Vale, pero bueno, a que me acabas de decir, sí.
1: Veña. E para que ya dedicamos?
2: Vaño dedicar para que a semana pasada era para meu pai en especial, que ese día estaba de cumpleaños, tuvo mala suerte, pero bueno, para meus pais, especialmente para él. E despois vai para Luis, que está saliendo ahora do traballo, que se dixo que chamara a Radio Voz, a veces coitaba, e a veces animei a chamar despois. E pois, pode sempre, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, para vos, para pasar o fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Moi ben, pois a seguir aí dando zapatilla.
2: Para todas as Cármenes, que hoxe tan de santo, verdad?
1: Efectivamente.
2: Xa non me acordaba. Cármenes que chaman aquí.
1: Pois sí. Pois nada, a darle zapatilla, a seguir en forma, vale?
2: Vou seguir escoitando.
1: Moi ben, gracias, Adrián.
2: Gracias,
1: Adrián. Chao. Ata logo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 17, tenemos por aquí a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo se va todo por ahí?
2: Por aquí bien, gracias, todo bien.
1: Todo bien, bueno, sin tormenta por ahí, ¿no?
2: No, es que non houve tormenta, Susana.
1: Bueno, mellor, moito mellor, moito mellor.
2: Fai un poquinho de fresco, non fai o calor de eses días, pero tormenta non.
1: Bueno, mellor, mellor, que non fai falta, que non veña.
2: Que non veña, que cando ven, ven pa facer mal.
1: Eso, ven non fai, eso está claro, eso está claro.
2: Sí, a tormenta.
1: Bueno, que chimo espoñer hoxe?
2: Pois mira, xa estuven escoitando, entonces vouche pedir unha de Nana Muscuri, pero en español. Para que todo el mundo entendamos. ¿Cuándo sale la luna?
1: Cuando sale la luna, de Nana, vale. Muy bien. ¿Para quién ya íbamos a dedicar?
2: Pues mira, como el día da do Santo das Carmes, vai para Carmela de Ourense, Carmen de Mos, Carmen do Porriño, Carmen de Cespón, Noelia de Lalín, deseándolle moitos ánimos, que está pasando un mal momento. Eu pasen por esas tamén.
1: Pásase mal.
2: Muy mal. Os animales quéreselle moito, Susana. Moito. Entón, hai que tirar para diante como nos pasa ca xente, non xa parece?
1: Claro, claro. Pero queda aí. É o tempo que, ao final, mitiga un poquinho as feridas. O tempo, o tempo.
2: Aí me cortou un outro día, porque xa te digo, eu pasei non moi mal tamén con perros e con gato que tuve en 20 anos. Un disgusto na casa tremendo.
1: Xa,
2: bueno, tamén pasa que a xente cando chega o momento é o que hai.
1: Ao final, cando se nos marcha os seres queridos, sexan humanos ou non, pois
2: Claro, claro, pasa por todo. Pasa claro. Por o animal, pasa por a xente. O tema non nos queda outro remedio.
1: Claro, eso está claro,
2: sí.
1: Bueno, que chimos poñer hoxe?
2: Pois mira, xa estuven escoitando, entonces vouche pedir unha de Nana Muscuri, pero en español, para que todo o mundo entendamos. ¿Cuándo sale la luna?
1: Cuando sale la luna, de Nana, vale.
2: De Nana Muscuri.
1: Muy bien. ¿Para quién ya íbamos a dedicar?
2: Pues mira, como el día da do Santo das Carmes, vai para Carmela de Ourense, Carmen de Mos, Carmen do Porriño, Carmen de Cespón, Noelia de Lalín, deseándolle moitos ánimos, que está pasando un mal momento. Eu pasen por esas tamén.
1: Pásase mal.
2: Muy mal. Os animales quéreselle moito, Susana. Moito. Entón, hai que tirar para diante como nos pasa ca xente, non xa parece?
1: Claro, claro. Pero queda aí. É o tempo que, ao final, mitiga un poquinho as feridas. O tempo, o tempo.
2: Aí me cortou un outro día, porque xa te digo, eu pasei non moi mal tamén con perros e con gato que tuve en 20 anos. Un disgusto na casa tremendo.
1: Xa,
2: pero, bueno, tamén pasa que a xente, cando chega o momento é o que hai.
1: Ao final, cando se nos marcha os seres queridos, sexan humanos ou non, pois
2: Claro, claro, pasa por todo, pasa claro. Por o animal, pasa por a xente. O tema non nos

0: deseándolle moitos ánimos, que está pasando un mal momento. Eu pasen por esas tamén.
1: Pásese mal.
0: Muy mal. Os animales quéreselle moito, Susana. Moito. Entón, hai que tirar para diante, como nos pasa ca xente, non xa parece?
1: Claro, claro. Pero queda aí. É o tempo que, ao final, mitiga un poquinho as feridas. O tempo, o tempo.
0: A mí me cortou un outro día, pero xa te digo, eu pasei non moi mal tamén con perros e con gato que tuve 20 anos. Houve un disgusto na casa tremendo. Pero bueno, tamén pasa ca xente. Cando chega o momento, é o que hai.
1: Ao final, cando se nos marcha, os seres queridos, sexan humanos ou non, pois...
0: Claro, claro, pasa por todo, pasa claro. Por o animal, pasa por a xente. O tema, non nos queda outro remedio que te tirar para diante.
1: Sí, non queda outro remedio, pero bueno, ese dolor, si somos humanos, sí. Verdad, sentímolo, claro que sí, muller.
0: Pásase moi mal, así. Sí. Bueno, é para ti, para Lucía, para Víctor, Raquel, e todo o equipo de Radio Voz, e todas as Carmes que nos escoitan.
1: Moi ben, que son moitas, seguro que están celebrando o seu día e moitas procesións marítimas que temos tamén hoxe para os mariñeiros, sí, señora.
0: Efectivamente, tamén sí. Para toda a xente do mar, Susana.
1: É verdad, é verdad. Pois alegrome de que todo vaya ben con este veraniño caluroso que temos, que bueno, pois mellor casi non temos frío, ¿verdad, Isabel?
0: Efectivamente, e min encanta o tempo. A pesar que fai fresquillo, estamos no verán. E min gusta a mí este tempo.
1: Muy ben. Aquí temos para dos dos lados, non? Entón, bueno, Isabel, le das do calor.
0: Eu non son de frío ni de chuvia, pero bueno.
1: Tamén, ainda que é verdad que cando veo este calor tan forte, bueno, había momentos que dís, bueno, calor sí, pero, sabes, ao final terte que resguardar é unha pena, porque digo, bueno, me que pena non poder aproveitarlo, porque cando dá así forte, é verdad que hai que ter cuidadiño. Pero bueno, xa virá o inverno, deixa que...
0: Ten razón, dos días ou tres que veñan xa nos cansa.
1: Uf, e aparte é tan largo, porque non te mira o verán, xa estamos a mediados de xullo, isto xa pasa volando.
0: Sí, tens toda a razón, Susana.
1: Cando nos demos conta estamos xa en setembro, outra vez, e veña a empezar o curso.
0: E a partir do 15 de agosto dicen que xa, bueno, que xa sí. Empezar a refrescar o rostro.
1: Tamén, non lo contaban antes, sí, é verdad, é verdad, pois nada. Eu espero que este ano o rostro non me refresque moito e que siga o calor ata setembro.
0: Eu tamén, e en setembro que tamén veña moi.
1: Tamén, ata outubre, por mí non hai problema, que xa ten vido outubre, pero bueno, isto non ten que ver, é falar por falar porque non sabemos, pero é verdad que o ano pasado empezou de repente o inverno, empezou a chover e non parou de chover hasta febreiro, acordaste que falábamos de, bueno, xa vai parar, non había maneira de que parara, pero...
0: Efectivamente, sí, e hai uns anos que no mes de outubre eu fixo un viaxe ca miña filla, fomos a Francia, e fixo un tempo de maravilla.
1: Sí, de calor e todo, sí.
0: De calor, de que non facía frío. E, sin embargo, outros anos, eu cando tive a miña filla en setembre, xa salindo do hospital, e con abrigo e poca calefacción, Susana.
1: Creoche, porque antes era máis así.
0: O 23 de setembre que naceu a miña filla. Bueno, o 27, 23 son eu. Escuchamos a calefacción na casa, Susana.
1: Que me dices, nena, para que estivera quentiña.
0: Así que mira.
1: Pero é verdad que recuerdo setembro a volta ao cole, tal de xa poñer roupa abrigada, de empezar a chover, de facer de nebla, de orballo, de fresquiño. Pero mira, ahora está cambiando todo, así que hai que ir cos tempos, co que veña.
0: Exacto, bueno, pues que veña bo tempo, que non veña malo.
1: Eso, que nos firmamos de momento así, ¿verdad? Pois mándate moitos bicos, Isabel, agrego que todo vaya ben por aí e poñemos a Nana Moscuri, ¿vale?
0: Vale, moitas gracias, Susana, un biquiño para ti tamén, ya hasta semana que ven.
1: Gracias, moitas gracias, chao, boa noite, hasta luego.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Radio Voz, Galicia. Quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.